0: Venezuela. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump har USA sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela, og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen skal være kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder. Meldingen fra Trump kommer, mens han er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin. Efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på fra en uafhængig instans, fortæller formanden for Naleraq, Pelle Broberg.
1: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have, at det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
0: Men at få sin sag for den internationale domstol kan vise sig at være kompliceret, lyder det fra Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
2: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, den sag, den kan vi ikke behandle.
0: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, fredag morgen gik bort. Og i går offentliggjorde kong Håkon sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
0: I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra syd og sydvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

man får, man savner i går, man kunne gøre det hele igen. Men der er altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Fredag var en sorgens dag i Norge, da landets meget populære kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Mens nordmændene mindes og hylder den afdøde konge, så har tronskiftet allerede fundet sted. Norges nye konge hedder Håkon den 8. Og ifølge kongehusekspert Thomas Larsen, så er han klar til at tage over efter sin far.
2: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Der dukker stadig flere efterladte lystbåde op i de danske havne. Alene sidste år dukkede 900 spøgelsesbåde ekstra op i havnene, siger formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
3: Dels bliver bådene ældre. Det er dyrt at komme af med en båd. Og så er det måske lidt let bare at aflevere i båd ned på en havn, og så bare gå fra den uden at fortælle, at man har været der. Og da vi ikke har et bådregister, hvor vi kan entydigt bestemme, hvem ejer båden, ja, så er det jo sådan en let måde at komme af med en båd på.
1: Og de efterladte både ender altså hurtigt med at blive en stor udgift for lystbådehavnene.
3: En båd kan risikere at koste fra 50 til 300.000 og skrot. Enten skal den hæves op, det kan være en forurening osv. Så det er rigtig mange penge, vi snakker om i hver havn.
1: Derfor arbejder foreningen på at få skabt et centralt bådregister, så det altid er muligt at finde frem til ejeren af en forladt båd. Et sådan register har de for eksempel i vores naboland Sverige, og det vil Bent Ole Jonsen også meget gerne have her hjemme.
3: Løsningen er jo selvfølgelig at få skabt et bådregister. Og det er ligesom, du har med en bil, at du entydigt kan bestemme, hvem der ejer bilen ud fra bilens registrering, så er stillenummeret på en bil, og du har en stillenummer i en båd. Det, det går på, det er at få lavet et register, som et eller andet sted skal styres af staten.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard forstår godt, at forladte både er en gene i nogle havne og andre steder for miljøet, for økonomien og for øjet. Jeg vil derfor bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen, lyder det fra ministeren. Antallet af savnede efter en flodbølge af mudder skyllet gennem flere dale i Nepal i onsdags er blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Det er med en vind, der er let til frisk fra syd og sydvest. Og Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Fredag var en sorgens dag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde for eksempel statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
2: Alle skulle høre til. Han var en konge, som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
1: Og rundt omkring i landet lagde nordmænd blomster og tændte lys i massevis, især ved Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis var forbi for at ære deres afdøde konge. For stedet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes, at mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar.
3: Og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv. Blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
1: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. Senere i dag skal islændingene til folkeafstemning, hvor de skal tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlinger med EU. Og hvis det ender med et ja, så skal islændingene på et senere tidspunkt så efterfølgende tage stilling til selve EU-medlemskabet. Men først skal man altså finde ud af, om der overhovedet er flertal for at genoptage forhandlingerne, som Island førte med EU i årene efter finanskrisen, men som løb ud i sandet. Og DR's reporter Helgi Olofsen fortæller fra Island.
4: Det har været et af de allerstørste samtaleemner herop de sidste mange måneder, og noget af det man har talt rigtig meget om, at fiskeriet er et af de allervigtigste erhverv her i landet, og en stor del af kulturen, og mange fiskere frygter, at udenlandske skibe vil kunne komme hertil og fiske i islandske farvande, og at EU-lovgivningen skal påvirke den islandske fiskeindustri.
1: Spanien har bedt EU's grænseagentur Frontex om hjælp til at håndtere migranter i

0: Det sker næsten en måned efter, at 10.000-vis af migranter krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave, skriver Ritzau med henvisning til Reuters. Ifølge sidstnævnte nyhedsbureau oplyser de spanske myndigheder, at der fortsat befinder sig mellem 5.000 og 8.000 migranter i Ceuta. Spanien har desuden bedt om at få 10 ekstra Frontex-betjente, mens spændingerne i byen er steget. Og anmodningerne kommer altså midt i stigende spændinger i Ceuta efter en række protester fra lokale beboere, der har krævet, at migranterne forlader byen. Lørdagen starter med spredte byger, som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere begynder det dog at klare op, og der kan komme perioder med lidt sol.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Norges konge hedder nu kong Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, i går morges gik bort. Og samme dag offentliggjorde kong Håkon sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark, så kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter, den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på fra en uafhængig instans, fortæller formanden for Naleraq, Pelle Broberg.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
1: Men at få sin sag for den internationale domstol kan vise sig at være kompliceret, lyder det fra Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
4: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at det er en international domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: USA og Venezuela har indgået det, som præsident Donald Trump kalder en historisk olieaftale. I et opslag på sit sociale medie Truth Social skriver han, at USA har sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela. Og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen er kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder, skriver Trump, mens Rodriguez har bekræftet aftalen. Og meldingen kommer, mens Trump er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin, efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. Lørdag starter med spredte byer, som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere vil det dog klare op, og der kan komme perioder med sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer W. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
1: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så patienten inden kan få besvaret alle spørgsmål, fortæller praktiserende læge Thomas Schmidt Foss.
3: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
1: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Da Norges meget populære kong Harald i går morges gik bort, fik landet en ny regent. Kong Håkon den 8. Og han er velforberedt til at tage over efter sin far, det vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt.
1: Senere i dag skal islændingene til folkeafstemning, hvor de skal tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlinger med EU. Og hvis det ender med et ja, så skal islændingerne på et senere tidspunkt efterfølgende tage stilling til selve EU-medlemskabet. Men først skal man altså finde ud af, om der overhovedet er flertal for at genåbne forhandlingerne, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Og det er et spørgsmål, der fylder, fortæller DR's reporter Helgi Olofsen fra Island.
5: Det har været et af de allerstørste samtaleemner heroppe de sidste mange måneder. Og noget af det, man har talt rigtig meget om, er fiskeriet. Fiskeriet er et af de allervigtigste erhverv her i landet, en stor del af kulturen, og mange fiskere frygter, at udenlandske skibe vil kunne komme hertil og fiske i islandske farvande, og at EU-lovgivningen skal påvirke den islandske fiskeindustri.
1: Og så et blik på vejret, der starter med spredte byer, men som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere begynder det dog at klare op, og der kan komme perioder med lidt sol. Temperaturen bliver op mellem 17 og 21 grader, og nattens radioavis var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Halvdelen af de patienter, der får Wegovy, stopper med at tage vægttabsmedicinen under et år efter de begyndte behandlingen. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet. Bendit Jensen stoppede eksempelvis med at tage Wegovy efter et halvt år. På det tidspunkt havde hun tabt sig 10 kilo.
2: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
1: Det kostede hver måned Benedikte Jensen 1.300 kroner at bruge Wegovy. Og det er typisk prisen eller bivirkningerne, som får patienter til at stoppe med vægttabsmedicinen. Men ifølge undersøgelsens forfatter, læge og professor Reimer V. Thomsen, så er der en sundhedsrisiko ved at tabe sig og hurtigt tage kiloene på igen.
3: Især hvis man ikke sørger for bevægelse og fysisk træning samtidig med, så kan man tabe ret meget både fedt, men også muskelmasse, når man tager de her midler. Når man så stopper abrupt, og kiloene vender meget hurtigt tilbage, så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte.
1: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Fredag var en sorgens dag i Norge, da landets meget populære kong Harald gik bort 89 år gammel. Og mens nordmændene mindes og hylder den afdøde konge, så har tronskiftet allerede fundet sted. Norges nye konge hedder Håkon den 8. Og ifølge kongehusekspert Thomas Larsen, så er han helt klar til at tage over efter sin far.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt. Og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og det ventes, at kong Håkon i løbet af weekenden holder tale til den norske befolkning. Det er dog ifølge avisen VG uvist præcis, hvornår det sker. Antallet af døde efter flodbølgen i Nepal i onsdags er nu op på mindst 626. Det fortæller landets politi ifølge Reuters. Flere end 2.400 personer savnes fortsat. Og Nepal har brug for specialiseret teknisk hjælp fra udlandet, siger landets udenrigsminister. Det gælder blandt andet hjælp til at redde mennesker, der er fanget i tunneller, og til at genopbygge broer og kommunikationsforbindelser i landet. Et område med byer og måske torden bevæger sig i løbet af dagen fra Jylland mod øst. Ellers står den på perioder med lidt sol og færre byer. Termometeret kommer op mellem 17 og 21 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lede os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenfeed, der har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør morgenbeatet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder, og ikke mindst et par nye singler
0: live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere. Og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
1: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Lustby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det altså ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål, fortæller læge Thomas Schmidt Foss.
3: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget? Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
1: Knap 300.000 herhjemme har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet for snart 4 år siden. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter Grønlands regering i går offentliggjorde 2 rapporter, som har undersøgt, om der i spiralsagen var tale om folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden, mens den anden konkluderer, at den endelige afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er komplekst og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få et klart svar på, fortæller formand for Naleraq, Pille Broberg.
4: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have, at det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
1: At få sin sag for den internationale domstol kan dog vise sig at være temmelig kompliceret, så lyder det fra Frederik Harhoff, professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
5: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om 2 dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: Det er nu efterhånden et døgn siden, at flaget gik på halv i hele Norge ved nyheden om kong Haralds død. Og her til morgen er der stadig folk, der lægger vejen forbi Blomsterhavet foran kongeslottet i Oslo. Blandt andre Åsa Bellekær.
6: Hvor er det godt? Holder han et blomster?
1: Hun fortæller, at hun også var der i går, men fortæller, at hun også er kommet her til morgen, fordi hun har brug for at være der alene uden så mange andre mennesker. Og hun kommer for at takke kongen for alt det, han har gjort for nordmændene. Og med fra Oslo har vi dig, Per Bang Thomsen, Norden og Østersø-korrespondent her i DR. Hvad kommer der til at ske i dag?
7: Jamen, der er jo erklæret landesorg her i Norge indtil kong Haralds begravelse, som, ja, som vi ikke ved, hvornår finder sted nu. Men så det kommer til ligesom at påvirke hele dagen. Men der er en række begivenheder i kalenderen. Blandt andet skal den nye kong Håkon holde det, der hedder kondolenceaudiens, hvor blandt andet formanden for Stortinget kommer. Så ved vi også, at han skal holde en tale til nationen på et tidspunkt. Vi ved dog ikke, hvornår. Og så tror jeg godt også, at vi kan forvente, at der er mange nordmænd, der vil tage et smule forbi Slotspladsen her i Oslo for at sige farvel til kong Harald.
1: Ja, og nu er det altså Håkon, der er nordmændenes konge. Hvordan tager de imod ham?
7: Det er endnu for tidligt at sige, fordi nordmændene stadigvæk er i sorgen over mistet den gamle konge, og det fornemmer jeg også, det vil være i noget tid endnu. Men det er jo ingen hemmelighed, at det nye kongepar ikke ligefrem her starter med mange pluspoint på kontoen, for især den nye dronning Mette Marit, hun har været plaget af en række sager og skandaler i den seneste tid. Men kong Håkon, han har alligevel formået for at fastholde en ret høj opbakning blandt nordmændene, men ja, de har altså et stort arbejde foran sig, det kan man roligt sige.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Et område med byer og eventuelt torden over Jylland bevæger sig mod øst og når i eftermiddag frem til Sjælland. Ellers får vi kun enkelte byer og i ny og næ også lidt sol. 17-21 grader, og så vil der blæse en let, frisk vind, der kommer fra sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mange patienter stopper med at tage vægttabsmedicinen Wegovy under et år efter de begyndte behandlingen. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet. Ja, faktisk er det halvdelen, der stopper med medicinen, siger undersøgelsens forfatter, læge og professor Reimer V. Thomsen.
2: Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
1: Benedikt Jensen stoppede eksempelvis med at tage Wegovy efter et halvt år. På det tidspunkt havde hun tabt 10 kilo.
3: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
1: Det kostede hver måned Benedikt Jensen 1.300 kroner at bruge Wegovy. Og det er typisk prisen eller bivirkninger, der får patienter til at stoppe med vægttabsmedicinen. Men ifølge Reimer V. Thomsen, så er der en sundhedsrisiko ved at tabe sig og så hurtigt tage kiloene på igen.
2: Især hvis man ikke sørger for bevægelse og fysisk træning samtidig med, så kan man tabe ret meget både fedt, men også muskelmasse, når man tager de her midler. Når man så stopper abrupt, og kiloerne vender meget hurtigt tilbage, så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte.
1: Og knap 300.000 herhjemme har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 22. Den internationale domstol bør tage stilling til, om spiralsagen i Grønland var et folkedrab. Så lyder det fra to grønlandske partier, Siumut og Naleraq. Udmeldingen kommer efter, at Grønlands regering i går fremlagde to rapporter om sagen, hvor tusindvis af kvinder, uden eller med meget lidt samtykke, fik opsat spiraler i årene fra 1960 til 90. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens den anden konkluderer, at det spørgsmål kun kan besvares af en domstol. Og det er altså det, formand for partiet Naleraq, Pelle Broberg, ønsker.
4: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, at det her bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
1: Ved fremlæggelsen i går slog Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen dog en mere forsonlig tone an. Han fortalte blandt andet, at den grønlandske regering sammen med Danmark vil arbejde videre med at oprette en forsoningskommission. Han fortæller, at kommissionen ikke skal handle om at placere skyld, men om at afdække sandheden med henblik på en reel forsoning, som vil skabe den fremtid, vi som samfund ønsker. USA har ifølge præsident Trump indgået en historisk stor olieaftale med Venezuela. Han skriver på Truth Social, at USA har sikret sig kontrol med mere end 65 milliarder tønder af Venezuelas oliereserver. Det ville følge Trump mere end fordoblet USA's oliereserver og sænke benzinpriserne for amerikanerne betragteligt. Og Venezuelas præsident Delcy Rodriguez hilser den her aftale velkommen. Hun siger, at den vil tilføre Venezuelas statskasse over 1,3 billioner kroner. Og så skal vi omkring Norge, hvor der er landsorg efter kong Haralds død i går. Siden dødsfaldet har tusindvis af nordmænd nemlig lagt vejen forbi kongeslottet i Oslo. Og her til morgen, der er der stadig folk, der dukker op med blomster, fortæller vores reporter på pladsen, Helle Smidstrup.
5: Flere af dem er kommet herop, også bare for at få lov til at være lidt stille omkring det, fordi i går og i forgårs var der helt utrolig mange mennesker, men altså her til morgen, man kan jo se, der er ikke så mange, så dem, der virkelig er berørte, de bruger altså den her morgenstund til at komme op og bare lige stå for sig selv og være stille i deres sorg. For det er en ægte sorg, de føler. Det kan jeg tydeligt mærke, når jeg taler med dem.
1: Selvom der er landesorg, så er der dog stadig begivenheder i kalenderen for i dag, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: Blandt andet skal den nye kong Håkon holde det, der hedder kondolenceaudiens, hvor blandt andet formanden for Stortinget kommer. Så ved vi også, at han skal holde en tale til nationen på et tidspunkt. Vi ved dog ikke, hvornår. Og så tror jeg godt også, vi kan forvente, at der er mange nordmænd, der vil tage et smule forbi Slotspladsen her i Oslo for at sige farvel til kong Harald.
1: Og som Per Bang Thomsen var inde på, så ved vi altså ikke, hvornår den nye konge vil holde tale. Det kan blive i dag eller en af de kommende dage. I dag får vi perioder med byger, og de kan først på dagen være med torden. Efterhånden skulle solen dog dukke op ind imellem 17 til 21 grader og let til frisk vind omkring sydvest. Henrik Hinseli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Løbentil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lystsind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteovl glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lyd.

0: radioavis.
1: Det er nu over et døgn siden, at flaget gik på halv i Norge ved nyheden om kong Haralds død. Og der er stadig folk, der lægger vejen forbi Blomsterhavet foran kongeslottet i Oslo. Den andre, Åsa Bellica.
2: Hvor er det godt? Holder han et blomster?
1: Hun fortæller, at hun også var der i går, men er kommet igen i dag, fordi hun har brug for at være der alene, uden så mange andre mennesker omkring sig. Og selvom der er erklæret landesorg i Norge, ja, så er der stadigvæk officielle punkter i kalenderen i dag, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen fra Oslo.
3: Blandt andet skal den nye kong Håkon holde det, der hedder kondolenceaudiens, hvor blandt andet formanden for Stortinget kommer. Så ved vi også, at han skal holde en tale til nationen på et tidspunkt. Vi ved dog ikke, hvornår. Og så tror jeg godt også, vi kan forvente, at der er mange nordmænd, der vil tage et smule forbi Slotspladsen her i Oslo for at sige farvel til kong Harald.
1: Og Oslo Rådhus åbner i dag dørene for folk, der vil skrive hilsner til kong Harald i kondolencebogen, og det samme bliver muligt på rådhuset og i kirker i resten af landet. Redningsarbejdere leder stadig efter overlevende i Nepal 3 dage efter en kollapset gletsjer forårsagede en ødelæggende flodbølge. Det officielle antal omkomne er nu op på 626, flere end 2.400 savnes. Og håbet svinder efterhånden hos Lars Gunnarsen, direktør i Kipling Travel. 3 af hans nepalesiske ansatte er blandt de savnede.
4: Og de var ved grænseovergangen, da det skete, og vi har ikke haft kontakt med dem i 3 dage, og vi prøver selvfølgelig stadigvæk altså kontinuerligt, ikke?
1: Lars Gunnarsen har dog ikke helt opgivet håbet.
4: Det eneste, man kan håbe i sådan en situation, det er jo på en eller anden måde, de har krydset grænsen og er oppe et sted, hvor der er virkelig, virkelig dårlig telefonforbindelse, ikke nogen wifi osv., men der er lidt en tynd gren at hænge på, ikke?
1: Der dukker stadig flere efterladte lystbåde op i de danske havne. Alene sidste år kom der 900 nye såkaldte spøgelsesbåde, siger formand for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
5: Dels bliver bådene ældre. Det er dyrt at komme af med en båd. Og så er det måske lidt let bare at aflevere i båden ned på en havn, og så bare gå fra den uden at fortælle, at man har været der. Og da vi ikke har et bådregister, hvor vi kan entydigt bestemme, hvem ejer båden, ja, så er det jo sådan en let måde at komme af med en båd på.
1: Og de efterladte både ender hurtigt med at blive en stor udgift for havnene.
5: En båd kan risikere at koste fra 50.000 til 300.000 og skrot. Enten skal den hæves op, det kan være en forurening osv. Så det er rigtig mange penge, vi snakker om i hver havn.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard forstår godt, at forladte både er en gene for både miljøet og for havnenes økonomi. Og han vil bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen. Vi får perioder med byer, og de kan altså godt her først på dagen være med torden. Efterhånden skulle solen dog dukke op ind imellem. Temperaturen mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: I need, 'cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: Velkommen til debut på P6.
2: Hjertelig velkommen her til programmet Debut. Det er mig, der er Sylvester, og det er mig, der er vært. Det er mig, der er bag roret på skuden af nysgerrighed, som jeg vil kalde den. Det er store ord, men sådan er det altså her på programmet Debut, hvor vi altså hylder debuterende musik, debuterende artister, og bare har nysgerrigheden forrest. Vi skal have at gøre med lidt af både ind- og udland. Vi skal lige se, hvad der egentlig sker på de forskellige musikscener, og ikke mindst også et interview, jeg har bragt, som jeg finder godt nok så relevant du. Fordi vi skal nemlig have indblik i en verden, der går ud over bare hvad en artist laver, men faktisk lidt bagom en, der faktisk servicerer og hjælper artister. En meget, meget spændende herre, en alt mulig mand i musik, der er bosat i London, men ham skal jeg komme meget, meget mere ind på, fordi det her, det er programmet Debut. Vi har både interview, vi har en masse radiodebuter, og så bare en masse dejlig musik, som jeg har fået sammen, skruet sammen til et afsnit her, som du skal have i dag, over 2 timer. Så velkommen til, og jeg må også sige velkommen til Fontaine's DC. Hvis du ikke har hørt deres nye single, Marianne, så får du den eddermame her. Og hvis du ikke har set deres musikvideo, så er det en hallucinerende omgang, som jeg varmt kan anbefale. Så her får du altså Fontaine's DC med Marianne.

Marianne her er Fontaines DC. Og mine damer og herrer, du lytter til debut. Det er mig, der er Sylvester. Det er mig, der er vært her på programmet. De næste to timer, der står den altså bare på en masse musik. Og i debuts fornemme navn, der skal vi selvfølgelig have gjort med nogle radiodebuter. Men i programmet debut, der følger altså også et interview med. Så heldig kan man lov til at være jo. Og det interview, jeg har fået lavet mig, er simpelthen med ingen ringer end Jesper Lynggaard. Og Jesper Lynggaard, det lyder måske en smule dansk. Det er også fordi, det er det. Men hvis det ikke lige ringer nogen klokker, så er det også fordi, han er en, der måske mere går i skyggerne, der går om behind the scenes, du. Og han arbejder, han er lidt en blæksprutte, han har mange hatte på. Han er blandt andet lydtekniker, han er også mixing engineer og lydtekniker i forskellige studier og producer. Og kært var der mange navne her, han har sgu også været pianist og spillet Madison Square Garden. Det skal du høre meget, meget mere om, fordi ham Jesper her, en fyr, som jeg var heldig lige at fange. Han var i et kort stykke i København over sommeren. Jeg hoppede afsted med en mikrofon ind i hos Dørsøspark i København, og lige fik en snak med ham om hans arbejdsliv, fordi den her herre her, han har altså arbejdet sammen med nogle rimelig store navne inde i musik, blandt andet The Weeknd, James Blake, Caroline Polachek, Dua Lipa. Rigtig, rigtig mange store artister, og han er altså en fyr fra Allerød. Ikke at det skal tage noget fra det ene eller det andet. Det er i hvert fald bare en spændende rejse, som jeg fik lov til at høre lidt om, og hele hans hverdag i musik. Så det glæder mig til, at du skal høre mere om. Det, der kommer til at ske, jeg kommer til at spille lidt fra et interview, Jesper og jeg, vi lavede. Og så kommer der lidt musik før og efter og ind imellem spørgsmålene af nogle af de artister, som han arbejder sammen med. Og der starter vi med Bunny is a Rider af Caroline Polachek. Og på den anden side af det, så får du altså Jesper Lynggaard og mig, der sidder og snakker i en park. Så lad os bare komme til det. Her får du Bunny is a Rider.

0: Jesper, vi sidder her på en bænk. Det er søndag. Der er jazz i baggrunden, der er børn, der leger, og vi sidder og kigger ud på en skøn sø i H.C. Ørsted Park i København.
1: Det er helt perfekt.
2: Det er så dejligt.
0: Det er så dejligt. Ja. Og det er jo ikke altid, du kommer i Ørsted Parken, for du er jo en rigtig londoner. Altså, du er fra Dunland, kan man næsten godt sige nu. Startede allerede, men så er det London og musik, men det skal vi nok komme ind på.
1: Ja.
0: Vil du ikke bare, Jesper, fortælle mig sådan, hvad er en arbejdsdag for dig?
1: Jo, altså, min arbejdsdag, den tager som ofte udgangspunkt i studie, i musikstudie. Så jeg møder ind om morgenen, og har, før jeg møder ind, lige gjort mig nogle tanker omkring, hvad er det for en slags session, jeg skal ind til, hvordan kommer min dag til at se ud, hvem skal i studiet, hvad er det for noget musik, jeg skal sidde og arbejde på. Så jeg har en idé om, sådan ligesom, hvad jeg går ind til, og så møder jeg ind om morgenen som regel sådan en time eller to, før at artisten kommer ind, og går hen og sætter min session op. Jeg arbejder i et program, der hedder Pro Tools, og har så mine sessions i det her program, som jeg så loader op, og sidder så bag computeren og lige sådan prepper nogle ting, og snakker med dem, der er de lydteknikere, der assisterer den session den dag, i forhold til setup og sådan noget. Så de begynder så at sætte mikrofoner op og patch ting og så videre, mens jeg sidder og forbereder nogle ting. Og så efter lidt tid, så laver vi et linecheck, tjekker ligesom, at der er lyd igennem alting. Vi kan høre, hvad der sker rundt omkring i studiet, og så begynder vi at få lidt lyde måske. Jeg får nogle af folkene til at sidde og spille nogle ting eller andet, bare lige få tunet mig ind på noget, sådan, så jeg har en idé om, hvordan tingene ligesom lyder. Og så, så kommer artisten som regel. Ind, og så sidder vi lige og snakker lidt, og
0: finder ud af, hvad der skal ske den dag, og så går vi ellers bare i gang, og
1: det kan være alt muligt. Det kan være at gå direkte i gang med indspil, det kan også være, at vi bare sidder og snakker et par timer, og ikke rigtig laver så meget, men som regel begynder vi at indspille nogle ting, og så sidder vi og gør det, indtil vi ikke gider længere, og så smutter jeg videre.
0: Og kalder den dag.
1: Kalder den dag, og gør det samme dagen efter.
0: Og det er det, altså du assisterer jo ved, altså et overall gennemtjek, alt virker, alt fungerer, alt lyd, der skal lyde, alt der skal spiller.
1: Ja, præcis. Ja. Så må jeg sige, jeg er sådan ligesom, min rolle er at sådan, sørge for, at det som artisten eller bandet, eller hvem det nu er i studiet, de skal lave, at det ligesom kommer ud og rent faktisk sker, eller sådan bliver en ting. Det er ligesom mit job.
0: Men du har jo mange hatte på, må jeg sige.
1: Ja.
0: Fordi du producerer også musik.
1: Ja.
0: Du mixer også.
1: Ja.
0: Og ligesom, hvordan er det, du balancerer de forskellige ting i dit arbejde? Altså, når du står op, hvilken hat tager du så på om morgenen? Eller hvordan fungerer det arbejde med at uddelegere de forskellige musikalske opgaver?
1: Ja, det er godt. Altså, jeg tror, man kan sige, det jeg primært laver, sådan min primære ting, det er jo sådan at være lydtekniker. Mm-hmm. Så jeg sidder i et studie og arbejder for artister eller for producer. Og er med til ligesom at føre deres vision eller deres lyd ud i virkeligheden. Eller sådan. Det er ligesom min primære opgave. Mm-hmm. Og så når jeg ikke laver det, så bruger jeg tid på mine egne projekter. Ikke mine egne artistprojekter, men sidder og arbejder med artister, hvor jeg ligesom er indover som producer. Yeah.
0: I stedet for lydting, men
1: præcis, er med til at lave og producere og skrive de her sange. Ja. Men man kan sige, at lydteknikerrollen er stadig den, der fylder mest, ikke? Og det, jeg ligesom har lavet altid, og stadig bruger rigtig meget tid på.
0: Ja.

0: Og nu er det jo, fik jeg lige sagt det i introen, at du måske ikke frekventerer Ørstedsparken så meget.
1: Nej.
0: I København, fordi du jo bor i London, altså i London Town.
1: Yes. Fuldstændig.
0: Og, ja. Og jeg må bare høre, Jesper, fordi du er fra Allerød.
1: Ja.
0: Skud til Allerød.
1: Skud.
0: Hvordan kom... Altså, hvordan var rejsen fra Allerød til at sidde i... Og nu siger jeg bare, kæmpe studier i London. Hvordan var rejsen?
1: Ja. Godt. Altså, ja. Jeg var rigtig heldig. Jeg gik ud på Allerød Musikskole i mange år, sådan, da jeg voksede op. Mm. Og på den her musikskole, der var der en, der hedder Rasmus Valentin, som er en dansk lydtekniker, som byggede studie på musikskolen og tilbød undervisning i musikproduktion til elever. Og der var mig og nogle af mine venner så hurtigt til ligesom at hoppe på det, og fik lov til at sidde i studie for første gang, og fik ligesom øjnene op for sådan, altså egentlig ikke, hvad der foregik derinde, men sådan, der var masser af knapper, og det var spændende.
0: Kontrolpanelet, ikke? Ligesom, I sidde i kontrolpanelet.
1: Fint fungerer, de her ting og sådan noget. Og det var ligesom det, der kickstartede det, da jeg var, ja, det ved jeg ikke, 17 eller et eller andet, ikke? Sådan, da jeg gik i gymnasiet, og tog så på højskole efter gymnasiet, på den rytmiske.
0: I Vig?
1: I Vig, ja, lige præcis, okay. Ja. Gik på lydtekniklinjen der, hvor jeg fik lov til ligesom at bare dykke ned i det, og sidde og nørde en masse. Og så efter det, så lavede jeg en masse live-ting, også nogle studieting, men sådan brugte nogle år, sådan der, da jeg var 20, 21, 22 år, på ligesom at bare lave alt, hvad jeg ligesom kunne få fingrene i, og tænke, om det var sådan studie, live, whatever, sådan bare, sidde og nørde lydteknik. Og så, da jeg var sådan noget 23 eller sådan, der besluttede jeg mig så bare for at tænke, der skulle ske et eller andet, og så... rykkede til London. Sådan forholdsvis spontant, faktisk. Ja. Mm.
0: Men så kommer du til London.
1: Mm.
0: Og hvordan, altså... Jeg vil sige, en ting bare komme fra lille København, men lille søde Danmark, til en ordentlig musikmetropol.
1: Ja.
0: Altså, hvordan får du ligesom fingrene ind i et musikalsk kados? Eller hvordan kommer du ind i studierne og får lov til at arbejde? Fordi jeg tænker, er der ikke... Møder man ikke nogle flere mure, end man bare gør herhjemme? Altså, hvordan infiltrerer du? Hvordan infiltrerer du? Londons musikmiljø?
1: Jo. Altså, blanding... Ja, jeg var lidt heldig. Altså, det er også lidt timing, men jo, der er jo selvfølgelig det er en stor by, og der er rigtig mange mennesker om budet. Og sådan. Jeg flyttede derover, og så besluttede jeg mig for... Jeg kendte jo ikke nogen, men så besluttede jeg mig bare for... Og der var et par studier, jeg synes var vildt spændende, som... Jeg gerne ville prøve at komme ind i, og var sådan også lidt naiv i forhold til ligesom at tænke, eller sådan tro, at om det kunne man nok bare godt. Så skrev jeg til et studie, der hedder Rack Studios derovre, og hørte ikke noget. Så ugen efter, så skrev jeg til, kan jeg huske, til et sted, der hedder Sarm Studios, som lå i Notting Hill, som var sådan et af de store studier derovre. Og der kan jeg godt huske, at jeg skrev til dem på en lørdag faktisk, og så talte jeg om søndagen, der talte jeg med min kæreste på det tidspunkt, som boede i København, hvor jeg var sådan, jeg har lige skrevet til det her studie, sådan, jeg hører nok ikke noget, eller sådan, whatever.
0: Nej.
1: Og så mandag morgen tjekker der bare sådan en mail ind fra en af studiemanagerne, som var sådan, hey, kan du komme ind til en kaffe? Og så kom jeg ind et par dage efter og drak en kaffe, så gik der så en uge efter, eller sådan, så arbejdede jeg, fik kontrakt, og så var jeg der. Ja. Så det var også lidt, jeg var heldig med timingen.
0: Ja.
1: Og sådan, ja, tror jeg, faktisk mere end jeg måske... helt har været klar over.
0: Mere helt forstand, men det er da også bare perfekt.
1: Ja, for du har. Ja,
0: kan vi ikke lave
1: det? Nej.

0: Du lytter til Debut på P6.
1: Men så er det jo, du får, eller der er et møde med en producer, som du kom ind under vingen hos.
2: Ja, så det var en af de grunde til, at jeg skrev til det studie, var et Sarm Studio, som var ejet af en engelsk producer, der hedder Trevor Horn, som har været i branchen i, altså, det var ham, der lavede Video Killed the Radio Star, Owner for Lonely Hearts, sådan en rigtig 80'er marker. Og han ejede det her studie, og jeg synes jo, han har en stor sådan status i branchen, som sådan værende sådan ret hård, men de folk, der ligesom har arbejdet for ham, er blevet rigtig, rigtig dygtige. Ja. Så jeg synes, det var spændende, og skrev så også til studiet på grund af det. Og så arbejdede jeg halvandet års tid, eller sådan noget. Efter sådan halvandet år, der blev jeg så spurgt, om jeg ville tage over og ligesom arbejde, i stedet for at arbejde sådan fuldtid i studiet, som sådan assistant engineer, så arbejde fuldtid for ham, og så rykke over i hans, han havde sit eget studie, så vi ligesom arbejdede fast i hans studie. Så begyndte jeg bare at sidde med ham mandag til fredag, og gjorde det en del år.
1: Ja. Og altså, kom hvis du har lyst til at fortælle, fordi så med alle de hatte, du kan have på i den musikalske verden, lydtekniker og producer og mixer også, så var du også lige pianist.
2: Ja, nej. Så spillede jeg også.
1: Spillede lige Madison Square Garden med Sida.
2: Hvad hedder sådan noget? Jeg spillede, jeg ved ikke helt. Trevor der, han fandt ud af, at jeg ligesom spillede musik og har spillet musik. Ja. Og så kan jeg huske, at vi sidder på vej hjem fra studiet en dag, på vej ind til London. Og så han sådan, fordi han havde sit eget band, så han sådan, Jesper, du spiller, gør du ikke det? Så var sådan, du ved, spiller som man nu spiller. Ja, ja, ja. Så spiller lidt guitar og klaver og sådan noget. Ja, ja. Men sådan ikke sådan musiker.
1: Mm. Og så var han sådan, du er sådan noget my, fætter.
2: Ja,
1: men du kan det
2: her,
1: men
2: jeg forstår. Men så var han sådan, okay, helt klart, jeg synes, du skal spille mit band. Så var sådan, og jeg følte ligesom, jeg fik lidt slået ned, ikke? Eller sådan, det kommer ikke til at ske, agtigt. Og så går der, jeg tror, en måneds tid eller sådan noget efter det. Så sidder vi i studiet en dag, og så kommer Trevor sådan ind, og så siger han sådan, jeg tror, du skal ud i, har sådan et stort depot et sted, storage. Hvor han sådan, tror, du skal ud og hente sådan keysene og sådan noget der, så du lige kører op, fordi vi har produktionshøver på mandag, og det var sådan onsdag eller et eller andet, sådan uden far, sådan der. Nå. Sådan hold op.
1: Og jeg troede, Mr. Trevor. Altså,
2: hvad? Yeah. Og så kan jeg huske hele den uge indtil mandagen der på at sidde og skulle øve det der sæt. Det var ligesom hans Trevor Horn Band hedder det, som er sådan alle de der gamle hits han har lavet. Sådan, så spillede med ham i nogle år, hvor at jeg spillede synth og keys for ham og så var vi ude. Det sidste jeg lavede for ham før jeg gik freelance, det var vi tog ud og lavede og turnerede med Sivu. hvor vi kørte sådan USA og Europa. Men hvor jeg faktisk talte mig ud af at spille keys, hvor jeg så så der var jeg, hvad hedder sådan noget, der kørte jeg playback i stedet for og færdiggjorde album.
1: Fedt.
2: Så det var super fedt. Der er nogen, der kan ikke. Det er det sent, og så er jeg heller ikke musiker eller sådan.
1: Men så står man i Madison Square Garden med Ej, det er super fedt.
3: This is God's plan, he sent it to me. An angel I have aside of my bed in a dream, singing, you don't know what you're yet to achieve, and you're destined for some shit you would never believe. Now the God is same size as Adam and Eve's. I got trees, a forest, you better believe. For the bass and the treble, I treble the fee. I can't wish my ex the best, she would end up with me. How can I sleep when there's money to get with the team? You disrespect the 16, your head on a beam. For the lust of the money, the head of the queen. I done shit I didn't think I could ever redeem. I'm from south, where they struggle with saying your name, but it's easy when pronouncing you dead on a scene. So when you see me on these stages stepping in clean, I hope

0: Michelangelo's David, and anytime you mention me in a statement, you better know that it's...
1: Jeg synes bare, det er sindssygt. Og nemlig, som du siger, du arbejder så med Trevor Horn, og være ligesom fuldtidsassistent for ham, og alt rundt om det, om det så bliver kaldt ind et par dage før til en produktionsøver, og spille med live, så til ligesom lydteknikafdel, altså delen af det. Og så er du gået freelance nu?
2: Ja, det gør jeg, ja. Gjorde det for nogle år siden, ja.
1: Jeg har været i The Church Studios.
2: Ja, så gik jeg tilbage i slutningen af 23, tror jeg. Der besluttede jeg ligesom, der havde jeg arbejdet for Trevor en par år der, og sådan var ligesom klar til at bevæge mig videre. Og så jeg gik af freelance de sidste 2,5 år, der har jeg været arbejdet på forskellige ting. Primært for... det har været forskellige projekter, ikke? Sådan har arbejdet meget for Paul Epworth, som ejer The Church Studios, så laver mange ting for ham. Og så har jeg ligesom, at jeg arbejder meget fra album til album, eller sådan bliver hyret ind på projekter.
1: Ja.
2: Så har ligesom, ja, kører meget sådan, meget projektorienteret, sådan ind i et album, kører det. Færdiggør det, videre til næste album, og sådan,
1: Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har jo været igennem nogle skiver efterhånden, nogle plader. Ja. Og altså... uden man skal komme med det helt store referat. Må man så godt sige det? Det må man godt gøre nu, fordi du har jo skrevet under på DNDAs i sin tid. Men så efter nu sessions og sådan noget, må man godt sige nogle af dem, du har været i studiet med?
2: Ja.
1: Altså, du har blandt andet været med til at lave hele Daves sidste plade.
2: Daves album, ja.
1: Ja. Og du har også fortalt mig, at du har været i session med den gode Mike Dean.
2: Mike Dean har jeg arbejdet med,
1: The Weeknd.
2: The Weeknd, ja. Ja.
1: Ja, det er så fedt at sige højt. Fortæl mig også, var det James Blake?
2: James Blake har jeg arbejdet rigtig meget med, ja.
1: Ja.
2: Ja. Også meget gennem, Dave og sådan hele det der hold. Jeg har brugt sådan OK meget tid med ham. Og sådan, sidder meget, meget i den verden der, ikke? Og sådan...
1: det er sindssygt.
2: Ja, og sådan og så alle mulige forskellige ting. Og sådan der ligesom,
1: ja, og var det i... ikke Studio 13, men du havde siddet også med nogle andre, James Blake og Caroline
2: Polachek. Ja, og hvad hedder
1: det? Det er som om, jeg kan bare skyde, altså, det er den er også skudt igennem.
2: Nej, men så... Men
1: du
2: har
1: løbet også. Du har løbet også.
2: Men sådan, så er det sådan, så er det ligesom de her, sådan, der, altså, man kan sige, sådan en som Dave har jeg ligesom et ret tæt forhold til, fordi vi har...
1: En helt plade.
2: Vi har lavet en helt plade, og vi har arbejdet sammen. Jeg har kendt ham i sådan... rimelig mange år efterhånden, og arbejdet virkelig, virkelig intensivt sammen, så vi ligesom har et forhold på en måde, hvor så har jeg lavet ting med andre også, sådan, for eksempel Dua eller nogle af dem, men det har været sådan enkelte, sådan, så har det været sådan, du ved, en session her, en session der-agtig, men ikke sådan
1: intens forløb med en plade, der skal færdiggøres.
2: Præcis, ja.
1: Du fortalte mig også før, så intenst, og nogle dage, hvor man arbejder 12-15 timer i 5 måneder.
2: Ja.
1: Og så altså fucking 2 dage før udgivelsesdato, sidder og arbejder
2: sidder bare, kan jeg huske, sad til klokken 8. Ja. Sidder til klokken 8 om morgenen eller et eller andet. Det er afhængig af projekt, men, sådan, men nogle af de der projekter, så er det sådan...
1: Ja.
2: Ja, fordi så skal det nås at sendes til...
1: Ja.
2: Ja. Der, er sådan, der var det allerede, man kan sige, for eksempel Dave-ting, den var allerede sendt, når de skal presses til vinyl og sådan noget der. Der var den sendt afsted noget tid før, så det var ligesom allerede ude, men sådan, så var der ændringer, som skulle laves, efter det ligesom var blevet sendt til vinyl. Så der sad vi med det, sådan, den sådan, digitale udgivelse, og så sad vi med op til, sådan, lige inden det blev udgivet-agtigt. Hvor man bare sidder og sådan... Og så var det også lidt crazy med ham, fordi at han brækkede skulderen.
1: Hvorfor helvede?
2: Sådan slutningen af albumsprocessen. Så vi skulle have været i studiet, så tog han ud og spille fodbold et par timer, så ringede han op fra hospitalet og lå sådan inde og var helt sådan, dopet op på sådan en smertestillende. Så kom sådan ind i studiet og sådan, med arm i slyngen og sådan, prøve at færdiggøre det her sådan halvanden uge inden udgivelse eller sådan noget. Det var ret intens.
1: Men hey, I blev færdige?
2: Vi blev færdige.
1: Og skulderen er måske tilbage igen?
2: Den er tilbage. Okay. Ja. Fodbolden er ikke så meget, tror jeg.
1: Nej. Ja. Og lige skal passe på med. Men for helvede... det er fandme sygt.
2: Ja.
1: Må jeg så spørge, hvad bringer ligesom... Hvad står den på for nu og fremtiden for dig i dit arbejdsliv? I London Town?
2: I London Town?
1: Og for dig det hele tiden?
2: Ja, godt spørgsmål. Altså, jeg er sådan... Jeg tror, jeg hopper meget lidt fra projekt til projekt, og sådan... har lidt en idé om, sådan, hvor jeg gerne vil bevæge mig hen af på sigt.
1: Mm.
2: Men jeg prøver ligesom at bare tage den sådan lidt et skridt ad gangen. Og har fået bygget nogle forhold op til nogle folk, som jeg er rigtig glad for at kunne få lov til at sidde og arbejde med. Og ligesom få lov til at gøre det noget mere. Og forhåbentlig lave nogle fede albums med nogle gode folk. Og noget god musik. Og sådan, det er ligesom... Ja, det er drømmen, ikke? Eller sådan, det er derfor, man gør det.
1: Jamen, det er sygt dyrt.
2: Ja.
1: Jesper, det er et kæmpe optur.
2: Ja.
1: Jeg synes, det er så spændende. Jeg tror, vi må lige lave en part 2, når jeg lander i London Town på et eller andet tidspunkt.
2: Det lyder godt. Du, kom til studiet. Vi finder tager vi en kaffe.
1: Det kunne være sygt.
2: Jamme lidt.
1: Det er navn til. Det lyder godt. Tak for tiden. Og lige kunne sidde på en bænk i Ottosparken.
2: Det er så hyggeligt.
1: Og lige tage en lille sniksnak.
2: Ja.
1: Med en lille mikrofon her.
2: Dejligt. Så de er fede.
3: De skal have dem ind i studiet.
1: Ja, de er gode optag. Jeg tror, Duas vokal lyder rigtig godt på sådan en her.
2: Du prøver.
1: Det er så. Ja.

Det vi lige hørte her var Like The End, en sang, der kom ud i 2024 af manden, næsten maestroen, skulle jeg til at sige, James Blake. Og James Blake har også samarbejdet med Jesper Lynggaard, som altså var den herre, jeg fik lavet det interview med. Og man kan godt nok sige, at jeg var i godt humør, men når der er så mange gode røverhistorier, og ikke mindst et bagkatalog, i hvert fald et CV af mennesker, som Jesper har arbejdet sammen med, den gode Jesper fra Allerød, så er det i hvert fald bare imponerende. Og jeg må følge den til dørs, jeg må en tur til London, og mit godt stykke tid for så at høre, hvem der ellers er kommet på CV'et, og hvad han ellers har gjort i sin musikalske rejse. Og mine damer og herrer, vi har været en god tur rundt i Storbritannien og hørt en masse udlandsk musik, blandt andet dem Jesper har arbejdet sammen med. Men nu skal vi en tur tilbage til Danmark, og det gør vi altså benhårdt med sangen Dansker af Bisse. Og så må vi også til at komme i gang med nogle radiodebuter.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P6 Beat.

Skulderfix her med sangen Dreams. Og jeg må altså bare sige, Skulderfix, det borgerlige navn her af Rasmus Litauer. Altså, en af de måske mest undervurderede danske vokalister, vi har. Den her androgyne stemme har jeg et eller andet helt specielt sted i mit... den har jeg et eller andet specielt sted i mit hjerte, det må jeg altså bare sige. Men nok om det, det her det er debut på P6. Og mine damer og herrer, tiden flyver altså afsted, når man har det sjovt. Og endnu hurtigere, når man lytter til debut. Og det gør du. Vi skal have en enkelt sang til, og så er der altså mange, mange flere radiodebuter på den anden side af radiovisen. Fordi det var blot første halvleg. Vi skal høre et cover, faktisk et Robin-cover af den gode Yung-Lean. Og det var altså en sang, der kom ud den 12. august her i år. Så her er Yung-Lean med Robot Boy.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere. Og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage.

0: dage, og man får en vægtøgning, det er næsten umuligt at kæmpe imod.
1: Benedikte Jensen stoppede med at tage Wegovy efter et halvt år. På det tidspunkt havde hun tabt 10 kilo.
2: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
1: Det kostede hver måned Benedikte Jensen 1.300 kroner at bruge Wegovy, og det er ofte økonomi og bivirkninger, der får patienterne til at droppe medicinen. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter Grønlands regering i går offentliggjorde to rapporter, som har undersøgt, om der i spiralsagen var tale om et folkedrab. Den ene rapport afviser påstanden, mens den anden konkluderer, at det kan kun en domstol afgøre. Og det er netop det, de to partier ønsker, fortæller formand for Naleraq, Pille Broberg.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
1: Og at få sagen for den internationale domstol kan blive svært, det siger Frederik Harhoff, professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
4: Domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: I hele Norge bliver det nu muligt at skrive en sidste hilsen til kong Harald, der døde i går. Rådhuset i Oslo åbner nemlig i dag dørene for folk, der ønsker at skrive i kondolencebogen. Det samme bliver muligt på rådhuse og i kirker i resten af landet. Og kongens dødsfald kommer i det hele taget til at vende op og ned på mange planer i Norge de kommende dage. Eksempelvis er en stor parade for nogle af verdens førende militærorkestre aflyst. Den skulle have været afholdt i den kommende uge. Lørdagsvejret herhjemme byder på en god blanding af skyer og eller byer, skyer og sol indimellem. 17-21 grader og svag til frisk vind, der kommer fra sydvest. Ja, ved kysterne kan vinden være op til hård. Radioavisen her klokken 11 var med Michael Olesen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Velkommen her til anden halvleg af dagens debutprogram. Jeg håber, du har en skøn lørdag. Og jeg håber også, at du fik lyttet til interviewet, jeg fik lavet i første time med Jesper Lynggaard. Hvis Jesper Lynggaard navnet ikke lige ringer en klokke, så er det også fordi, han er altså en, der i musikkens verden arbejder i altså lidt bag om, ja, jeg skulle sige skyggerne, altså bag behind the scenes, fordi han er en blandt andet lydtekniker, mixer og producer, men der er altså en dansk herre fra Allerød, der har været i studiet med blandt andet The Weeknd, James Blake, Caroline Polachek, Dua Lipa og mange, mange flere. Blandt andet også Dave, og har været med til hele det nye Dave-album, der kom ud. Altså den britiske rapper Dave, hvis du ikke lige ved, hvem jeg har snakket om, fordi Dave kunne også bare være et eller andet navn, jeg lige hæver ud af den. Men sådan er det altså ikke. Jeg håber, du fik lyttet til det, ellers så kan du finde det inde i din DR Lyd-app, hvis du nu skulle have lyst til at lytte til det interview. Men du lytter også til debut, så som navnet indebærer, der skal vi altså gøre med en masse radiodebuter, debutanter, og ja, vi skal egentlig bare til at komme i gang. Jeg har en god pose med alt muligt dejlig, dejlig musik i. Og nu, hvis du ikke kender det her band, jeg har spillet dem en lille snes gange her på debut. Det er et band, der hedder Yfernes, og de har lavet sangen Out of Season. Jeg er vild med dem, og glæder mig til, at de kommer til at udgive noget nyt. Så du får mig så her, Yfernes med Out of Season.

0: Out of Season her var sangen fra bandet Yvonnes. Og det er altså dansk band, jeg elsker at følge med i, hvad jeg går og laver. Jeg krydser fingre for, at der snart kommer noget nyt, fordi jeg synes, det er ved at være længe siden. Det er det egentlig nødvendigvis ikke engang, men det er bare sådan, det føles, fordi jeg glæder mig så meget til ny musik fra dem. Men nogen, jeg også elsker at følge med i, det er altså den her artist Junior Messer fra staterne, fra Guds land, som nogen kalder det, USA. Og den her sang, det er en vaskægte radio, du lige får smidt i hovedet. Det er en sang, der hedder The Cops Are Coming. Og jeg synes, det er ret godt billede på, altså den her sådan lidt poplyd, altså alternativ indie-poplyd ud af California, som har nogle 80'er-præg, men også de her distortede trommer, og nogle gange lyder det, som om anlægget er ved at gå ned. Det er der en lille snis af her i det her dejlige track, og jeg synes egentlig bare, at det svinger som død og pine på bedste vis. Så den får du altså her, Junior Messer med The Cops Are Coming.
1: Que hijo de puta con los reces esta Junior, estimamada.

Der sker sindssygt mange ting i den her produktion, og det her, det var sangen The Cops Are Coming af Junior Messer. Og jeg må altså bare sige, den her store magi Dijon-lyd, jeg har snakket om den i debut flere gange, men det er altså bare, når der kommer nogle kunstnere som Dijon og magi, der er virkelig med til at præge en lyd, som er meget definerende for rigtig, rigtig mange bands, og vi kommer også ind på en senere, der er tydeligt inspireret af. Og sådan er det jo bare nogle gange, når nogle musikere virkelig finder en lyd, der er deres, og skubber igennem, at mange lader sig inspirere, og ikke mindst lader sig forme lidt af deres lydunivers. Og synes jeg også, at give mig et eksempel her med Junior Messer. Og så synes jeg også bare, hans vokal, den er bare for fed. Selvom det er meget produceret, alt sådan noget der. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Men nu skal vi videre. Jeg kunne snakke om det der for evigt. Vi skal videre til en sang, der hedder Out of Time af Kalila. Og det er altså featuring AK Paul, som er bror til internetfænomenet J. Paul. Og det fortjener sit helt eget afsnit, ham J. Paul. Men det får du altså ikke her, for nu er det debut, og det er Out of Time af Kalila med AK Paul.

Det her var Happy Now af Lykke Li, og fra en dansabel omgang, så skal vi videre til en anden. Det vi skal høre nu, det er Sylvie's Head, og det er sangen Frankie. Og Sylvie's Head var noget, jeg fik anbefalet. Et svensk band ud af Stockholm, som har det her sådan lidt engelske produceret, men stadigvæk, du kan høre, det er sådan store rocktoner af et band, der spiller sammen. Og jeg fik det anbefalet af en herre ved navn Lukas, som er en god kernelytterdeby. Så Lukas, tak for det. Her kommer der en radiodeby. Det er Frankie af Sylvie's Head.

Altså, jeg får helt klart, hvis det er bare et glas vin, så får jeg nogle noter af sådan noget, altså lidt Primal Scream i deres lidt danse-era, og ja, ikke mindst lidt Stone Roses i det her lidt breakbeatet trommer, og så også bare en masse Fatboy Slim, der gennemsyrer det hele, men super, super fedt her. Anbefaler dig, Lukas, og tusind, tusind tak for en anbefaling. Hvis du gerne vil blive ambassadør og ikke mindst talentspejder for debut, så kan du sagtens blive det. Det kan du ved at sende mig en anbefaling, hvis du sidder inde med en, hvis du har fundet noget fed musik, hvis du har set et eller andet nyt act, du ikke lige kendte, og du synes, det fortjener et play på radio, så kan du sende det ind til mig på min Instagram, Sylvester Sabello, og jeg modtager dem alle sammen med kyshånd. Jeg får også rigtig, rigtig mange beskeder, som er så sindssygt fedt at kunne sige, at jeg gør det, men jeg får rigtig mange beskeder, så du må lige bære over med mig, hvis der ikke er svar inden for de første par minutter eller timer, eller dage for den sags skyld. Jeg prøver virkelig at komme over det, plus der også har været en sommerferie, hvor der også er tækket en del ind. Men endelig send, det er taget imod med kyshånd, fordi hvis du har en nysgerrighed, så kan du dele den sammen med mig. Det er trods alt det, der er fundamentet for programmet debut. Og det, vi skal til nu, måske vækker din nysgerrighed, det er en vaskeægte radiodebut. Det er sangen Tethered. Og det er en, der hedder John Robert, som jeg faldt over på Instagram af alle steder. Og jeg synes bare, du skal høre det her. Tydelige inspirationer af, ja, det vil jeg sige, lidt magi, men jeg får egentlig også meget Jeff Buckley. Så det er noget af en vokalpræstation, kan jeg roligt sige. Men du får den her. Jeg vil selv lade dig dømme, hvad du synes. Det er Tethered af John Robert.

Der blev vi lige sunget ud der af John Robert på sangen Tethered. Og fra en ting, jeg faldt over på Instagram til en anden, så skal vi altså her høre Bailey R.P. Og jeg er ret vild med den her sådan... Jeg vil til at sige punk. Altså punk kan jo være mange ting, men her er det i måden ligesom at producere, hvordan det hele lyder lidt skrabet på. Hele musikproduktionen altså er ret elektronisk til værks, men Bailey R.P. er altså også en dygtig guitarist og har en ret vild stemme. Og vi skal altså høre sangen Can We Just Forget, som også fik sin debut her i debut. Men hvis du altså ikke har hørt den, så synes jeg, at den er værd at spille igen. Og ja, måske det er noget for dig. Det vil jeg selv have at dømme. Her er Bailey R.P. med Can We Just Forget.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Du lytter til debut på P6.

Det du hørte her var sangen The Space Between af Carlina de Plas. Og selvom det er rimelig internationalt lydende, så er Carlina faktisk fra Danmark. Ligesåvel som det her band er, der hedder Havtårn, vi skal til at lytte til. Og den her sang af Havtårn, det er at flyve er det smukkeste, man ikke kan. Og jeg siger bare, hold øje med Havtårn. Der er nogle ambitiøse unge herrer i det her band.

At flyve er det smukkeste, man ikke kan. Her er bandet Havtorn. Og jeg fik faktisk lavet mig et interview med Havtorn for et par programmer siden, og det ligger altså inde i det her lyd, hvis du godt kunne tænke dig at lytte til det. Den anbefaling er værdig, og i hvert fald også en anbefaling at ind og lytte til Havtorn, hvad det er for et band. Men nu skal vi høre Legs of Steel af Visitor, så tag godt imod den her.

her var Amy Blue med sangen Trees for the Woods, og jeg synes altså simpelthen bare, man kommer ind i altså hendes vuggende stemme, og man bliver meget forført af det her meget dejlige univers. Og et univers, du måske også kan blive forført af, der dog har lidt andre toner, det er det her A True Blue, og sangen hedder Prove She's Picked Her Poison. Altså, jeg må bare sige, jeg er vild med det, og jeg er vild med de her trommer, du får ind i øregangen lige om lidt. Det kommer her, True Blue, med sangen Prove She's Picked Her Poison.

Det her var True Blue med sangen Proof She's Picked Her Poison. Og jeg skulle til at sige fra et breakbeat til et andet. Jeg ved ikke helt, om man kunne kalde det her breakbeat, men i hvert fald, vi skal lige et nyk op i energi, og det skal vi med den her radiodebut, du får. Det her, det er af den hollandske kunstner ved navn Sepp, Z-E-P, og sangen hedder No Enemies. Og det var simpelthen en sang, jeg fik anbefalet af en lytter derude ved navn Joachim. Så Joachim, tusind tak for anbefalingen. Og hvis du altså sidder med en anbefaling, så kan jeg ikke sige det nok. Endelig send det min vej på Sylvester Spillo på Instagram, så er der sgu direkte kontakt. Og jeg må allerede sige beklager, hvis det tager lidt længere tid med noget svartid til simpelthen, fordi jeg får så mange beskeder og skal prøve lige at holde hovedet og hale og holde hovedet kold i alle de beskeder, jeg får ind og anbefalinger. Så det er fantastisk. Tusind tak for det. Det her, det er sgu ikke bare mit program. Det er alle os, der deler nysgerrighed på ny musik. Og det her, det er måske en første gangs oplevelse for dig. Det er Sepp med sangen No Enemies, anbefaler jo.

Det her, det var Seb med sangen No Enemies. Og bare roligt, det var ikke dit højtaleranlæg, der gået i stykker. Eller det ved jeg ikke, men det var i hvert fald bare en del af de helt overdistortede trommer. Og jeg er sgu ret vild med det. Den hollandske Seb, jeg glæder mig til at følge med noget mere fra ham. Men det, vi skal høre nu, det er altså bandet Miau. Og der er altså også nogle distortede breakbeat trommer, fordi sådan er det altså bare i dag her på Debut. Og vi skal høre deres sang Walmart. Og ja, det er Miau, der spiller os ud i dag. Tak fordi du lyttede med til Debut. Og så håber jeg bare, at du får en skøn lørdag. Og så ses vi bare igen om en uge sammen.

0: Begynder du først at tage vægttabsmedicinen Wegovy, ja, så skal du blive ved, ellers vender kiloene bare tilbage. En ny undersøgelse viser dog, at mange hurtigt dropper medicinen.
1: I sidste ende var det fordi, at jeg ikke havde råd til at fortsætte, når effekten ikke var større.
0: I Norge sørger man stadig over tabet af kong Harald, men mange er også begyndt at spekulere på, hvordan hans efterfølger kong Håkon vil løse opgaven.
2: Og hun kommer til at blive akkurat ligeglad, men på en anden måde.
0: Og så kan du komme med til Island. Her stemmer det i dag om, landet så småt skal forsøge at komme med i EU. Og det hænger på en måde sammen med præsident Trumps trusler om at tage Grønland.
3: Vi hørte jo også Donald Trump var ude i en tale og sige, godt nok ved en fejl, at det var Island, han ville have fat i, og ikke Grønland. Men det er noget, der har vagt et vist bekymring.
0: Velkommen til et kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Tusindvis af danskere har de seneste år forsøgt sig med vægttabsmedicinen Wegovy.

0: vi i håb om at se kiloene rasle af. Men selvom det er meningen, at man skal være på den her medicin længe, og i nogle tilfælde resten af livet, ja, så stopper halvdelen allerede inden for det første år. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet. Og det er bekymrende, mener en af forskerne. Og nu skal vi høre fra en af dem, der troede, at stik med Wegovy ville gøre underværker.
1: Målet var at smide op mod 100 kilo.
2: Ja, og Benedikte Jensen var allerede kommet et godt stykke på egen hånd.
1: Jeg selv har tabt 40 kilo.
2: Da hun besluttede at få hjælp fra Wegovy.
1: Så tænkte jeg, at det her vægttabsmedicin, det kunne være, at det kunne hjælpe mig videre.
2: Men selvom medicinen var fin for hende at tage, uden nogen bivirkninger, så gik det meget langsommere end forventet.
1: Når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
2: Samtidig kostede det Benedikte 1.300 kroner hver måned, så efter et halvt år stoppede hun.
1: I sidste ende var det fordi, at jeg ikke havde råd til at fortsætte, når effekten ikke var større.
2: Ifølge en af forskerne bag den nye undersøgelse.
3: Jeg hedder Reimer V. Thomsen, og jeg er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: Så er der typisk to årsager til, at patienterne opgiver medicinen igen.
3: Folk stopper dels fordi de får bivirkninger, og dels fordi behandlingen er ganske dyr.
2: Samtidig kan nogen have en forventning om, at Wegovy vil fungere som en hurtig starthjælp til at tabe sig, og så kan de klare resten selv. Men når de stopper på medicinen, så kommer kiloerne ofte hurtigt og usundt tilbage.
3: Så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte, så man sådan set har en mere usund kropsfordeling, når man er færdig med tingene, end da man startede.
2: Benedikte Jensen tog også på igen, da hun stoppede på Wegovy. Men i dag har hun i stedet fundet en coach, og det ser ud til at virke for hende.
1: Det fungerer meget bedre for mig, at jeg har sådan et menneske, jeg kan spare med, som nogle gange kan kigge lidt igennem alle mine dårlige undskyldninger, eller som lige kan give et skub.
0: Knap 300.000 herhjemme har indløst recept på Wegovy, siden det kom på markedet for snart 4 år siden. Hvis vægttabsmedicinen skal være en succes, så er det vigtigt, at patienterne får god vejledning. Og det kan tyde på, at det ikke altid er tilfældet, siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Undersøgelsen rejser også spørgsmålet, om lægerne i virkeligheden informerer patienterne godt nok, inden de sætter behandling i gang. Sidder receptblokken måske lidt for løst i gang imellem? Går det lidt for stærkt? Bliver patienterne informeret grundigt nok om den her behandling?
0: Dansk Selskab for Almen Medicin, der de praktiserende lægers videnskabelige selskab, genkender tendensen med, at patienter stopper hurtigere på Wegovy, end hvad godt er. Formand Maria Kryer fortæller, at mange har for store forventninger til medicinen og hvor hurtigt den virker. Men hun anerkender altså også, at lægerne ikke altid er gode nok til at ændre den opfattelse.
5: Altså, vi kan helt sikkert blive bedre, men rigtig mange patienter har indtryk af, at det her det er en kickstart. Og ligegyldigt, hvor meget man prøver at forklare, at man tager på i vægt igen, og det er farligere med jojo-vægt, så synes jeg, at det kan være svært at overbevise patienterne.
0: Og hvis de praktiserende læger ikke vil udskrive vægttabsmedicinen, ja, så kan patienterne finde andre veje til at få den.
5: Der er online-klinikker. Jeg ved også, at der er netsider, hvor du jo bare kan købe det her medicin. Du kan sågar også få det på det sorte marked. Så jeg vil gerne hjælpe mine patienter.
0: Novo Nordisk stiller ikke op til interview. Virksomheden skriver dog til os, at overvægt er komplekst, og det altid er vigtigt, at vægttabsforløb indrettes individuelt sammen med fagpersoner. Det var Pernille Stisdal, der havde set på den her historie. Et russisk droneangreb og en efterfølgende brand i et lager i en landsby nær den ukrainske by Kiev, eller hovedstad Kiev, har kostet forløbet 27 mennesker livet, og flere end 40 er såret. Det oplyser den lokale guvernør. Og billeder fra stedet viser omfattende ødelæggelser. Ifølge præsident Zelensky skete der efterfølgende detonationer i bygningen. Han skriver også, at 300 redningsarbejdere er på stedet, og der nu er sat en undersøgelse i gang af, hvad det er, der er sket. Ammunition må ikke opbevares nær beboelse, skriver præsidenten. Og så skal vi til USA. Landet har nemlig indgået en aftale om Venezuelas olie, som præsident Donald Trump kalder den største i verdenshistorien. Ifølge ham får USA kontrol med 65 milliarder tønder af Venezuelas olie, og det vil fordoble USA's oliereserver, skriver han på Truth Social. Og Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker hos Global Risk Management, siger, at der er mange detaljer i den her aftale, vi endnu ikke kender.
6: Den er opsigtsvækkende, og den er jo voldsom af omfang. Men som sagt, vi kender næsten kun udmeldingen fra Trump, og det skal man nogle gange tage med et gran salt.
0: Og Venezuelas præsident Delcy Rodríguez hilser aftalen velkommen og siger, at den vil tilføre statskassen over 1340 milliarder kroner. Aftalen kommer efter, at USA i begyndelsen af året fangede Venezuelas præsident Maduro for senere at stille ham for retten i USA, anklaget for medvirken til omfattende narkokriminalitet. Og noget for selskabet dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Er det en god eller en dårlig aftale for Venezuela, den her?
7: Vi kender ikke rigtig detaljerne i aftalen, men umiddelbart så vil Venezuelas nye præsident jo sige, at det er en rigtig god aftale, fordi nu får man tilført en masse milliarder dollars til en økonomi, som har været smadret i årtier. Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet. Altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
0: Og nu siger vi jo egentlig, at det er to parter, der har indgået en aftale, men har Delcy, eller havde Delcy Rodríguez overhovedet nogen som helst chance for at sige nej?
7: Det tror jeg faktisk ikke. Altså, hun er jo sat ind på amerikanernes vilkår. Vi ved, hun talte i timerne efter, at Maduro blev taget til fange. Der talte hun med Rubio, altså den amerikanske udenrigsminister, og lavede en eller anden form for aftale om, at hun må blive siddende. Har olien indgået der? Det ved vi ikke. Men dem, der spekulerede i, at olien var en vigtig del af den her aftale, de har i hvert fald fået et argument i dag med den her aftale for, at olien har helt klart spillet en stor rolle i amerikanernes interesse i at fjerne Maduro.
0: Ja, hvad viser den her aftale om, hvad USA egentlig vil med Venezuela?
7: Altså, der er nogen, der siger, når man skal forstå Trump, så er det follow the money, og det må man sige her, der er det follow the olie. Det er simpelthen følg olien, fordi det her, det handler om olie, det handler om amerikansk velfærd og rigdom.
0: Lød det fra Christian Almblad. Sørgende nordmænd samledes også i dag foran slottet i Oslo for at mindes afdøde kong Harald. Også i går var der et menneskehav forbi for at tænde lys og lægge personlige hilsner og blomster. 20.000 lag i løbet af dagen vejen forbi. Og Helle Smidstrup, du står i dag ved kongeslottet i Oslo.
8: Ja, og man troede jo ikke, at der nærmest skulle være flere her end dem, der var her i går, men jeg må bare sige lige nu, der er der en folkevandring op mod slottet, og der er mindst lige så mange, som var der i går. Så folk er altså ikke færdige med at komme her til slottet og lægge blomster og komme med et lys og stå og mindes kong Harald, som de respekterede meget højt.
0: Og nu har nordmændene så altså fået en ny konge, Håkon. Hvordan tager de det?
8: Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at de sørger stadig meget over kong Harald, så det er lidt svært for dem at sætte ord på. Men min oplevelse er dem, at dem, der kommer her til slottet, det er jo selvfølgelig også dem, der i forvejen har sympati for kongehuset. De tror også på, at kong Håkon bliver en god konge. Han kommer jo naturligvis med noget af en anderledes og kulørt bagage. Masse skandaler har der været de seneste år. Men det virker også som om, at folk tror, at nu får han en ny chance, og hans nærmeste familie får en ny chance, og de kan godt lide ham. De synes, han har de samme værdier, som hans far havde.
0: Og en af dem, Helle Smidstrup talte med ved kongeslottet i morges, det er Åsa Bellica. Og hun tror, at den nye kong Håkon bliver anderledes.
9: Kong Harald, han har jo været den moderne konge.
0: Hun fortæller her, at kong Harald har været en moderne konge, og hun tror, at Håkon kommer til at sætte mere tryk på, at Norge er et samfund, der består af mange nationaliteter. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Emma Påske, historiker og kongehusekspert. Hvordan tror du, Håkon kommer til at adskille sig fra sin far?
10: Det er jo virkelig svært at sige, fordi så meget ved vi slet ikke endnu. Indtil videre, så ved vi jo, at han har valgt sit valgsprog, som er det samme som sin far og farfars og oldefars, som er alt for Norge. Og så er han jo selvfølgelig en anden person end sin far, men han er også en folkelig type, vil de fleste sige. Så det kommer måske til at minde lidt om til at starte med.
0: Det er jo også et kongehus, der har været ramt af skandaler på det seneste. Hvor stærkt et udgangspunkt har Håkon som konge?
10: Jamen det er klart, han har et lidt anderledes udgangspunkt, end mange andre måske ville have. Fordi der netop har været en hel del skandaler. Men han har også det her meget stille og rolige væsen over sig. Og når man spørger nordmændene, så kan de vældig godt lide ham. Og så kommer han nok også til at trække lidt på sin familie, altså kronprinsesse Ingrid Alexandra og hans søn Sverre Magnus.
0: Og dronningen Mette Marit har jo spillet en hovedrolle i nogle af de her skandaler. Hvilken rolle forventer du, hun får fremover?
10: Ja, altså hun er jo nu dronning af Norge, og normalt så vil de jo også indtage en sådan ret synlig rolle, og i Danmark er vi jo vant til nærmest altså et makkerpar mellem kong Frederik og dronning Mary. Men fordi dronning Mette Marit også er meget syg, og det skal vi heller ikke glemme, der har godt nok været skandaler, men hun er også ret syg stadigvæk, så vil hun nok være lidt mere tilbagetrukket til at starte med, men hun skal stadigvæk udfylde funktionen dronning ved siden af Håkon.
0: Lød vurderingen altså her fra kongehusekspert Emma Påske. I dag skal Island stemme om, hvorvidt landet vil indlede nye forhandlinger med EU om optagelse. Og for islændingene er der både ting, der taler for og imod. Blandt andet frygt for EU-indblanding i fiskekvoter og så en uforudsigelig Donald Trump. Og det mærkes også på gaden blandt dem, vi mødte.
11: Jeg er bare tro, at hver og et har ikke bedste afkørende for sig selv.
12: Det ligger ikke færdigt. Hvad fælles det i?
0: Ja, først hørte vi Thorgeir Helgason, som stemmer ja, fordi han er nysgerrig på, hvad der kan komme ud af forhandlingerne. Og så Ásgrímur Johannesson, som stemmer nej. Hvorfor? Det ved han egentlig ikke. Og reporter Helgi Olafsson, du står foran rådhuset i Reykjavik, som er det største valgsted i landet. De åbnede for en time siden. Er der allerede mange, der er mødt op?
13: Hvis jeg sagde, at det ligefrem vrimlede med mennesker herinde. Vi har stået her siden valgstederne åbnede for lidt over en time siden, og det ser ud til, at folk bare vandrer direkte ind i stemmeboksen. Jeg tror, en del af forklaringen ligger i, at omkring 20% af befolkningen, eller de stemmeberettigede, allerede har brevstemt. Men som det ser ud lige nu, så er der ikke vildt mange herinde, men der kommer nok flere i løbet af dagen.
0: Og hvor er det, uenigheden ligger blandt de lokale om, hvorvidt de skal være en del af EU eller ej?
13: Jamen, det ligger jo i bund og grund, om man skal nærme sig Europa mere eller ej. På ja-siden, der vil man argumentere for, at Island har behov for at nærme sig de øvrige europæiske lande i endnu højere grad, fordi at vi er en lille bitte nation uden et militær på en strategisk vigtig placering i Nordatlanten. Og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores gode venner i USA, som vi kunne tidligere, og derfor er der behov for at nærme sig Europa i højere grad. Og på den anden side, hvor omkring halvdelen af befolkningen ventes at sætte deres kryds på nej-siden. Der er det især spørgsmål om at afgive magt til andre lande, fordi at man er bange for, at andre lande tager beslutninger ud for deres behov og ikke Islands behov, og der frygter man.
0: Og islændingen har før flyttet med tanken om et fuldbyrdet EU-medlemskab, for eksempel under finanskrisen, hvor Islands økonomi var banket i bund. Der kom et EU-medlemskab på tale, men da krisen drev over, ja, der blev forhandlingerne stoppet. Og nu er det så igen aktuelt, og ifølge Per Bang Thomsen, vores nordiske korrespondent, så har afstemningen blandt andet udtryk for en bekymring for USA's præsident Trump.
14: Det var noget, de besluttede for et par år siden, at de ville have den her afstemning, men det skulle være inden udgangen af 2027. Men så fremrykkede de det så, og det kom jo lige efter, at der har været den her store grønlandskrise mellem USA, Grønland og Danmark. Og vi hørte jo også, at Donald Trump var ude i en tale og sige, godt nok ved en fejl, at det var Island, han ville have fat i, og ikke Grønland. Men det er noget, der har vagt en vis bekymring. Altså det her med, at vi har en amerikansk præsident, der siger de her ting.
0: Og resultatet af afstemningen forventes at ligge klar sent i nat. Vi får i eftermiddag perioder med byer, men solen skulle også dukke op indimellem op mellem 17 og 21 grader. Og vinden bliver svag til frisk og kommer fra sydvest. Henrik Hinseli var redaktør på Radioavisen.
15: Velkommen til P6. Mærk lyden.

mit hjem. Hammer lidt søn i væggene. Hænger billederne op. Lang, lang. Og tror på, at

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 100.000 vis herhjemme har prøvet Wegovy, men for mange bliver det et kort bekendtskab. Omkring halvdelen stopper med at tage vægttabsmedicinen inden for et år, viser en ny undersøgelse. Men skal man undgå, at kiloene vender tilbage, så skal man tage den i længere tid, ja måske resten af livet. Det bliver patienterne bare ikke altid informeret om, at lægerne, siger DR sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Undersøgelsen rejser også spørgsmålet, om lægerne i virkeligheden informerer patienterne godt nok, inden de sætter behandlingen i gang. Sidder receptblokken måske lidt for løst en gang imellem? Går det lidt for stærkt? Bliver patienterne informeret grundigt nok om den her behandling?
1: Maria Kryger, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, fortæller, at mange patienter har for store forventninger til Wegovy-medicinen og hvor hurtigt den virker. Men hun anerkender også, at lægerne ikke altid er gode nok til at ændre den opfattelse hos patienterne.
3: Altså, vi kan helt sikkert blive bedre, men rigtig mange patienter har indtryk af, at det her det er en kickstart. Og ligegyldigt, hvor meget man prøver at forklare, at man tager på i vægt igen, og det er farligere med jojo-vægt, så synes jeg, at det kan være svært at overbevise patienterne.
1: Flåter med den alvorlige TBE-virus har spredt sig til nye dele af landet. Der er nu også risiko for at blive smittet med centraleuropæisk hjernebetændelse, som infektionen også kaldes, i Hals i Nordjylland og omkring Marielyst på Falster. Det fortæller Statens Serum Institut til TV2. Indtil nu har TBE især været udbredt i Nordsjælland og på Bornholm. Man kan blive vaccineret mod TBE-virus, men bliver man først smittet, så findes der ingen kur mod den. Sygdommen, der overføres ved flåtbid, er dog stadigvæk meget sjælden herhjemme. Også i dag

0: Samles mange sørgende nordmænd foran slottet i Oslo for at mindes afdøde kong Harald. De fleste af dem, vores reporter Helle Smidstrup har talt med, sørger stadig, og har derfor svært ved at sætte ord på, hvad de forventer af den nye kong Håkon.
1: Men min oplevelse er dem, at dem, der kommer her til slottet, det er jo selvfølgelig også dem, der i forvejen har sympati for kongehuset. De tror også på, at kong Håkon bliver en god konge.
0: Håkon har endnu ikke holdt sin første tale som konge, men man forventer, at han gør det meget snart. Historiker og kongehusekspert Emma Påske tror, at Håkon i starten kommer til at minde meget om sin far.
2: Indtil videre så ved vi jo, at han har valgt sit valgsprog, som er det samme som sin far og farfars og oldefars, som er alt for Norge. Og så er han jo selvfølgelig en anden person end sin far, men han er også en folkelig type, vil de fleste sige. Så det kommer måske til at minde lidt om til at starte med.
0: Vi får i eftermiddag perioder med regnbyger, men solen skulle altså også dukke op ind imellem. Op mellem 17 og 21 grader og svagt til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Islændingene er lige nu i gang med en folkeafstemning, hvor de skal tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlingerne med EU. Reporter Helgi Olafsson følger afstemningen på det største valgsted i hovedstaden Reykjavik. Og han fortæller, at det sikkerhedspolitiske fylder meget for dem, der gerne vil have Island tættere på EU.
2: De taler især om to ting. Det er national sikkerhed, og det er økonomien først og fremmest i sikkerhedsspørgsmålet. Der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
1: Og for mange af dem, der stemmer nej i dag, er det modstanden mod at afgive magt, der fylder mest, fortæller Helgi Olafsson.
2: Island har jo en historie med ikke at kunne bestemme over egne love, i og med, at vi hørte under Danmark tilbage frem til 1944. Så derfor er der mange, der er bange for at afgive magt til landene i Europa.
1: Og resultatet af folkeafstemningen ventes først at ligge klar i løbet af i nat. Der har denne sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og hustage. I juni producerede solceller 850 gigawatt timer strøm, og det er rekord, fortæller organisationen Green Power Denmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandens årlige forbrug af el. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. Og Christian Jensen, der er direktør i Green Power Denmark, siger, at det har været med til at holde elpriserne nede. For alternativet til sol og vind er gas, og den har været dyr på grund af krigen mellem USA og Iran.
3: Og vi kan jo tydeligt se, at når det er solcellerne, der sætter prisen, så får danskerne billige strømpriser, og når det er naturgassen, der sætter prisen, så får vi høje strømpriser. Og derfor så er det rigtig godt for danskerne og for dansk konkurrenceevne, at vi producerer så meget mere strøm i år.
1: Antallet af dræbte ved et russisk angreb på en by nær Kiev er nu oppe på 37. Et lager brød brand ved angrebet, og branden udløste kraftige eksplosioner. Ukraines præsident Zelensky skriver på X, at det er forbudt at opbevare ammunition tæt på beboelse, og at en

0: undersøgelse nu er sat i gang for at finde og straffe de ansvarlige. I sommer blev et andet ammunitionslager i en lille by tæt på Kiev ramt ved et angreb. Det udløste dengang eksplosioner, der dræbte 7 mennesker. Og præsidenten slog dengang fast, at en stor statslig forsvarsvirksomhed var ansvarlig for ikke at have opbevaret ammunitionen korrekt. Vi får i eftermiddag perioder med regnbyger, men solen skulle altså også ifølge DMI dukke op ind imellem. Termometeret kravler op mellem 17 og 21 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Du og jeg, vi skal som sædvanligt herhen på lørdag eftermiddag sammen lytte til at samle op på de bedste øjeblikke og de gode højdepunkter fra ugens løb og gøre status over dem. Simpelthen et overflødighedshorn er det bedste af det bedste, som ugen havde at byde på. Og lige om lidt et øjeblik fra ugens udgave af Toner, dedikeret til den danske musikscene, hvor det blandt andet handlede om den danske rockscene anno 2026. Hvordan den lyder, finder vi ud af lige om lidt. Men først som tilløb, mere musik fra den danske scene, også fra et album fra i år, nemlig albumet Ordens Duks i Ingemandsland, og derfra Claus Hemplers Sour Cream and Onion.

0: Nogen vil kalde det for en elskelig umami-fremkaldende blanding. Andre vil være mere skeptiske. Sådan er det med smag og behag. Den er forskellig, uanset om det er chips eller musik, det handler om. Det her, det var i hvert fald Claus Hemplers Sour Cream and Onion. En sang i rotationen på P6 PT. Og vi bliver på den danske scene, fordi vi skal have som lovet forbi ugens udgave af programmet Toner, dedikeret til netop den. Og der havde Carsten fat i surfrockbandet The Tomorrow Beer God, som har udsendt deres 6., måske 7., måske 10. album. Ingen ved det rigtigt. Men bandet bunder i rendyrket hygge og en kærlighed til primært 50'erne og 60'ernes rockmusik. Carsten, han havde hul igennem til trommeslageren i bandet Jebo, og startede med at stille et helt særligt spørgsmål og spørge om noget helt bestemt.
1: Og jeg vil gerne spørge, hvad kan jeg gøre for dig?
2: Du kan spille et par numre fra vores nye plade, der hedder Ask Not What The Tremolo Beer God Can Do For You, prik, prik, prik. Som jo er et gammelt JFK-citat, bortset fra, det var Ask Not What Your Country Can Do For You, Ask What You Can Do For Your Country.
1: Lige præcis.
2: Det synes vi var pudsigt.
1: Ask Not What The Tremolo Beer God Can Do For You ude i fredags, og for det første, stort tillykke med det jo.
2: Mange tak.
1: Kan det passe, Jebo, at det er studiealbum nummer 6 fra jer?
2: Ja, jeg er faktisk lidt forvirret, fordi jeg synes, der har været nogle anmeldelser, hvor de siger, at det er det 10. album, og så er der nogen, der sagde, at det var studiealbum nummer 7, og jeg burde måske have forberedt mig ved simpelthen at tælle dem, men vi er der et eller andet, så vi har lavet et livealbum, og vi har lavet et album med kun coverversioner, så jeg ved ikke rigtig, hvad der tæller.
1: Nej.
2: Men vi har jo været rundt om blokken et par gange og lavet en del albums. Ikke så tit, kan man sige, fordi vi har registreret siden 1998 faktisk, og begyndt at udgive 99. Så jeg vil nok sige, at det er ikke fordi, at frekvensen har været så høj, men det er alligevel blevet til en del.
1: Men det er også noget af et band, hvor jeg vil sige, at I hygger jer også med musikken, fordi en lille disclaimer omkring The Tremolo Beer God, det er, at i min optik er I sådan en slags festorkester. I er altid underholdende at lytte til og opleve live. I har rødderne ret godt plantet i 50'erne og 60'ernes mest æstetiske rockmusik. Og så er det altså spillet af 4 mænd, som virkelig hygger sig med jeres musik.
2: Jamen altså lige en note til det der med at hygge sig og til at have det sjovt, når man spiller. Det er jo det er i virkeligheden, kan man sige, sådan som bandet opstod i sin tid. Fordi at jeg spillede både et band, der hed Farve, og et band, der hed Psyched Up Janice dengang. Og Sune Wagner fra Psyched Up og jeg, vi fandt på, at vi skulle lave det her band for netop at have et band, hvor det bare var sjovt at spille. Og hvor man også godt kunne have fået en lille tår over tørsten, før man spillede. Og hvor vi så heller ikke skulle synge, for det gjorde vi begge to i vores andre bands. Og Shanghai, altså Jenko, som var med i Trains and Boats and Planes før. Og så Per Sunding fra X-Stone, fra svenske X-Stone, hvor han også synger som en gud. Men hvor vi ligesom kunne, hvad skal man sige, spille noget musik, vi bare selv synes var super cool, uden de helt store, hvad skal man sige,

0: kommercielle ambitioner andet end bare at lave det så sejt og så cool og stemningsfuldt som overhovedet muligt, og så have det sjovt. Det kan lyde som om, så er man ikke seriøs omkring det, men faktisk paradoksalt nok kan man være endnu mere seriøs om at lave det nøjagtigt, som man gerne vil have det.
1: Som du selv er inde på, så kan man godt blive skudt i skoen, når man har sådan et hyggeprojekt, at man ikke er seriøs omkring det. Jeg vil bare lige sige, at det her album lyder, ligesom alle de andre Tremolo Bliver Godt album, seriøst godt. Prøv en gang at lytte med til det her.
2: There's this bar.

0: En lille kuriositet omkring covers til The Tremolo Biergård album. Nu er vi lidt i tvivl om, det er det 6. album eller det 10. album. Ingen ved det rigtigt, men i hvert fald så er der en oversigt forskellige steder naturligvis, og også i pladebutikkerne fra forskellige Tremolo Biergård album. Coversne er rent faktisk det første originale cover, der blev lavet til den første plade, hvor Sune Rose Wagner var med, som du var inde på lidt tidligere, Jeppo. Men så har I photoshoppet The Great Nalna, som er kommet ind i bandet, og er det nyeste medlem, der er kommet med i bandet. Han har været med siden 2005, sådan cirka. Så har jeg photoshoppet hans ansigt ind, og så genbruger I ellers det samme billede, og laver andre farvekoder. Så på den måde, så er der også en meget fin, næsten strømligning igennem det hele.
1: Ja, det kan man sige. Det er i hvert fald, det er meget, man kan sige, det er meget præget af dogmer, som vi, altså grundlæggende, fandt på, da vi startede mig og Sune med at sidde i vores turbus i Sight of Janice og finde på, at det kunne være fedt at lave det her band. Faktisk, fordi der var et band, der hed The OK Kings, som var super cool surforkester med både orgel og guitar, som vi elskede, som holdt op med at spille. Og så tænkte vi, så er der ikke noget cool band i København længere, så må vi jo selv smøge ærmerne op. Og da vi havde fået taget vores første pressefoto af Jessica Tolfulpius, som jeg senere giftede mig med. Ja. Så det er min kone nu. Men hun tog et super cool billede, og det brugte vi til vores første 7-tommer, som udkom på Bad Afro Records. Og der så sagde vi, det der, det er jo bare ser lidt for legendarisk ud. Det skal ikke, det ændrer vi ikke ved. Det skal altid bruge det samme foto. Og så da Sune flyttede til USA, så, ja, så tog vi så op i det samme, faktisk samme vores gamle lejlighed. Vi rekreerede simpelthen den session, og fik så klippet nallen af ind, ikke? Så det er langt hen ad vejen det samme. I hvert fald tre kvart nøjagtigt det samme billede.
0: I har repræsenteret den her musikgenre, på dansk grund i hvert fald, i en årrække, men i de sidste i hvert fald 10 år, måske plus også, er der kommet virkelig meget musik, som netop render en stemning, en genre, noget geografi. Musik fra 1900 et eller andet til 1900 et eller andet. Altså virkelig segmenteret, sådan stemningspræget musik. Som sagt, I har gjort det meget, meget længe, men der er ligesom kommet en bølge nu her. Hvorfor tror du egentlig, at den bølge er ramt os nu her?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi at, det er jo bestemt ikke noget, der kun har med surf rock at gøre, men jo har også med sådan, hvad skal man sige, inspirationer fra hele verden. Altså Kron Bing og Ki, som er vores labelmate her på Crunchy Frog, og andre, som laver ting, som er instrumentalt og som er lidt mere groove-orienteret, det er stadig melodiøst og så videre. Og der, det virker som om, at ja, altså sådan nogen som Kron Bing, de spiller jo altså for 10.000 vis af mennesker. Hvad der er, om der er noget i tiden, det ved jeg ikke. Eller om det er bare fordi, at folk bare godt kan lide, at der er noget, der er noget musik, der bare skaber en stemning, som man ikke behøver at forholde sig til tekster. Og et eller andet sted kan plukke det ind i sit eget liv.
0: I hvert fald så er jeres album lykkeligt befriet for tekster, og tusind tak for det. Ask Not What The Tremolo Biergård Can Do For You er altså ude. Jeppo, som også spiller trommer i The Tremolo Biergård, tillykke med albumet, og tusind tak for snakken.
1: Det var så lidt. Skulle det være en anden gang?
0: Det er en grad.
2: Sådan har lød det altså mandag eftermiddag i programmet Toner, da Carsten Holm havde hul igennem til trommeslager Jeppo fra bandet The Tremolo Biergård. Du fanger udsendelsen i det her lyd, når det passer dig, og så er der selvfølgelig en ny udsendelse af Toner, som altid mandag eftermiddag mellem 16 og 18 her på P6. Her stiller vi ind på den nye plade, som udgangspunkt for snakken i mandags. Det her, det er Man Make the Clothes.

Fontaine's DC er tilbage, udråbstegn. Det må være den alt overskyggende overskrift, både i pastelfarvet neon. Det er de med den her lead single, Marianne, som gød jorden for det kommende album, Dopamine Chamber, der lander midt i oktober måned, og jeg glæder mig helt enormt meget. Fortsat er James Ford i producerstolen. Det var han også på det sidste album, Romance. Og jeg synes, den her lyd fra den plade og til det nye er helt intakt og bygger fin bro. Det er stort anlagt, det er dekadent, det er eksklusivt og masser af pondus. Jeg glæder mig sådan helt sindssygt meget til at høre, om de dyrker det her univers i fuld skala. Jeg synes også, der er noget industrielt over det og noget meget dystert, urovækkende og mørkt, som jeg godt kan lide det. Vi skal forbi mere ny musik, som landede i går fra den danske musiker og sangskriver Velma Crowe, som fulgte op på sidste sommers debut-EP Good Dog for Sale. Det gjorde hun med den nye Hunger Is All I Ever Feel. Der finder man altså også virkelig fremragende historiefortælling og indlevelse, personlighed. Det er enormt rørende. Hør en af sangene derfra. Det er Velma Crowes Self Care.

Lil McCrow her på Self Care, som sagt fra EP'en, der landede i går. I går der landede altså også et nyt album fra den amerikanske soul, roots og blues rock gruppe Alabama Shakes. Det første album i 11 år. Det tredje diskografien, I Must Be Dreaming hedder det, og det er jo altså en gruppe, som er anført af den store stemme Brittany Howard. Som jeg virkelig har savnet. Brittany Howard har også forkælet os med solomateriale, men de er altså rigtig cool i det her Alabama Shakes cashy. Jeg skal nu høre, hvordan albumet blev annonceret med en lead single, som også i sin tid tidligere var i produktion på P6. Det her er fra et nye album.

0: Morgenbeatet. Det musik skal kunne. Det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Vores kære morgenbeatere har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et purungt band for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i. Det bliver the next big thing. Kæmpe opturstnummer.
0: Morgenbeatet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Lykkelig's Lucky Again. Jeg synes, den passer helt perfekt. Sådan en lørdag eftermiddag, som måske er tilløbet til en festlig stund, og så ude hos dig, hvem ved. Vi er i hvert fald i fuld gang med at samle op på at lytte til det bedste af det bedste, som ugen her havde at byde på. Og nu skal vi forbi et godt øjeblik fra mandag eftermiddag, Musiktjenesten, hvor dine værter, foruden Jakob Hensli, var med værterne Emilia Lindhardsen og Mette Søndergaard. Og sidstnævnte, hun havde altså en helt aktuel historie med, der er drama i Nordsjælland.
1: Den er gal igen i Musik i Lejet, som den vidunderlige festival hedder, der var i 3 dage i Tis Vilde Leje. Og for jer, der ikke kender den, vil jeg bare lige kort ridse op. Polemikken, det startede jo ude på en parkeringsplads uden for Tis Vilde Leje by, som lå helt vidunderligt, helt ud til vandet, som var, det lignede, at den spurgte om, lav en festival her. Det gjorde de. Det gik mega godt. Mange var lokale, synes det var fedt. Mange, det er måske sådan 50-50, synes det var noget rigtig lort, fordi at man jo sjovt nok skal stille op til en festival, så der var masser af lastbiler, og hvad har vi, der kørte igennem den her lille by, hvor der var en vej, og folk gik frem og tilbage og pissede folks hækker og larmede, og det lød ikke som opera, som nogen andre plejede at høre. I den her lille bitte, hvad kan man sige, luksus sommerhusby, som er blevet, i gamle dage var det fattige fisker, der bor der, og som så meget andet, så er det de rige, der overtager det, og nu kan man købe et sommerhus, hvis man har 10 millioner. Det er bare sådan for at sige, hvad der er for et område. Ikke, at det ikke er et problem, når det larmer helt vildt, og man har købt et sommerhus til 10 millioner. Det må da være irriterende. Det forstår jeg sådan set godt. Nu skete der så det sidste år, at de fik at vide, nu skal I rykke jer et andet sted hen, fordi vi har også nogle fredede dyr i skoven ved siden af. Og det var ligesom hovedet på sømmet, der var sådan her, de kan ikke yngle. Så rykkede de til en campingplads i en by, der hedder Vejby, som er i området, men alligevel et stykke væk fra Tis Vilde Leje. Og så tænker man, det er perfekt, det er en campingplads, der er alligevel læben og vand til noget larm på en trampolin osv. Men nej, nu er den gal igen. Fordi det er gået godt i 2 år, men nu har festivalarrangørerne spurgt om, i stedet for 3 dage om året, at de larmer, om de ikke godt må få lov til at få 19 dage.
0: 19?
1: Ikke i træk, men 19 dage i løbet af et år, hvor de holder pop-up-koncerter eller events eller lignende. Og det må man jo sige er meget længere end 3 dage. Og det er lokalbefolkningen, fordi i Vejby, det er også et sommerhusområde. Og argumenterne fra kritikerne er, vi er jo ikke rykket herud i det naturskønne for at få mega meget larm for en koncert. Og det kan jeg sådan set vildt godt forstå. Og de er blevet meget provokeret af det her, og været sådan, støjforurening er en ægte ting, man bliver syg af det, al trafikken, og så er der jo også det, at deres investeringer i dyre sommerhus simpelthen falder i værdi. Fordi det bliver den her ungdomsfest, stor havefest, så de vil meget gerne holde det til de her 3 dage. Så ja, det er meget spændende, hvad det ligesom ender med, fordi dem, der ligesom har det final say, det er Gribskov Kommune og ligesom det borgerudvalg, der ligesom skal tage nogle beslutninger. Hvad tænker I?
2: Vi skal lige høre et nummer med nogle af dem, der optrådte, og fordi så skal jeg lige stå og tænke over det. Og Emilie, du har været forbi, så jeg vil gerne høre... Du var der i år, nemlig.
1: Ja, vi skal høre din oplevelse.
2: Så jeg vil gerne høre om oplevelsen. Ja, nu spiller vi bare lige et nummer fra en af de kunstnere, som jeg fandt ud af ved et tilfælde faktisk var på festivalen i år.
1: Skønt.
2: Carolina de Place. Så I får nummeret her, The Space Between...

Carlina Di Blaze og The Space Between, en apropos-sang fra mandagens musiktjenesten. Du fanger musiktjenesten i der lyd, og så er der fire nye friske udgaver, som altid også i den nye uge mellem mandag, torsdag 14-16 her på P6. Ha' det bisse og dansk.

School of X og Dreams. Og her fortsætter musikken i status med et svensk-norsk samarbejde ud i den elektroniske musik. Fuldstændig fantastisk synergi, hvor en på scen er minimum 11 eller 15. Det er svenske Karin Dreyer, der står for stemme og pen, og den elektroniske duo Røyksopp, der står for det auditive på What Else Is There.

Og Exops, what else is there? Om lidt så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side meget mere status med virkelig gode serier i vente, så glæder dig til det. Det gør jeg. Og op til radioavisen om lidt klokken 15. Reveal Parties, My Boy, Part 2.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 37 meldes indtil nu dræbte efter detonationer i et lager i en mindre by i Kiev-regionen. Det er det højeste antal omkomne i år som konsekvens af et enkeltstående angreb. Et russisk droneangreb forårsagede en brand i går, og senere fulgte detonationerne. Vores reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard, har besøgt stedet.
2: Og de huse, der er her, altså mange af dem har smidt taget. Vinduerne er blæst ud. Så altså, det er noget, som ligesom har givet en eller anden form for trykbølge, også ud i området, og også virkelig har påvirket de civile, som bor tæt på den fabrik eller det lager, der lå her.
1: Ukraines præsident Zelensky skriver på X, at det er ulovligt at opbevare ammunition tæt på beboelse, og en undersøgelse for at straffe de ansvarlige er nu sat i gang. Lystbådejere landet over efterlader deres udtjente både som spøgelseskibe på havnene, og tit så er det ekstremt svært at finde tilbage til ejerne af de efterladte skibe. Gennem de seneste 5 år er der efterladt 2.000 både i danske lystbådehavne, så problemet det er stort, det fortæller Bent Ole Jonsen, der er formand for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark.
3: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
1: Og derfor så vil foreningen nu have et landsdækkende register, som de også har det i Sverige. Ifølge dem så vil det nemlig gøre det lettere at opspore ejerne af de efterladte både, så landets lystbådehavne slipper for at skulle betale for at få skrottet bådene. Og det synes Eva Thomsen, som er bådejer, er en rigtig god idé.
4: Jeg synes faktisk, det er en god idé. Så alle de der løsluppende både, der bliver efterladt her og der alle vejen, det er både på land og i vand, så slipper vi for dem.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard siger til os, at han nu vil bede Søfartsstyrelsen om at se på problemet. I Nepal er redningsarbejdet vanskeligt, og håbet om at finde overlevende svinder nu på tredje dagen, efter at en kollapset gletsjer sendte en flodbølge gennem adskillige landsbyer langs en flod. Det fortæller Hans Storgård, der er humanitær rådgiver i Røde Kors.
5: Vi har passeret 72 timer, som er det kritiske vindue for at finde de savnede, og forholdene derude er ret komplekse. Der er ret svære vejrforhold, og det gør, at redningsarbejdet bliver forhindret.
1: Og Nepal har både brug for international hjælp nu og her, og til den omfattende genopbygning, der venter, siger han.
5: Der kommer til at være brug for alt. Etablering af rent vand, sundhedsklinikker, sørge for, at folk kan få husly og genopbygge deres livsvilkår.
1: 626 er bekræftet omkommet, og flere end 2.400 savnes fortsat. I dag perioder med spredte byer, men også lidt sol ind imellem, og så temperaturerne op mellem 17 og 21 graders varme.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6 med Jonas Hansen.
1: Og herhen midt på lørdag eftermiddag, der er du og jeg godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. De bliver fortsat serveret for os i en lindstrøm på et sølvfad, lige om lidt startende med et øjeblik fra den nyeste udgave af programmet Lolleland. Din unikke mulighed for at komme med min gode kollega Louise Lolle som rejseleder med rundt på en rundrejse, der går på tværs af både tid, geografi og genre, så kan alt jo altså som bekendt ske, og det gør det i Lolleland. Og turen, den andet gik hen sidst, finder vi ud af efter mere musik her, leveret af Spawner på Respawn.

0: En form for titelnummer for Spawner, den hedder dog Respawn, den her. Nu skal vi som lovet forbi den nyeste udgave af programmet Lolleland hver eneste søndag formiddag. Mellem 10 og 12, der kan du også tage med Louise Lolle ud i det store musikalske univers, når hun sætter passernålen alle mulige forskellige steder på verdenskortet og serverer musik derfra. Og nu skal du høre, hvor turen blandt andet gik hen sidst.
1: Nu skal vi have musik fra Saskia og sangen You Left Your Soul Behind. Et nummer, som var at finde på en udgivelse i 2020 på det belgiske ambient og experimental label Strom, som en del af det album, der hed Øjvik op rejse, hollandsk for noget i retning af evigt på rejse eller i konstant transit. Men musikken, den er faktisk langt ældre, for den stammer fra en obskur selvudgivet kassettebåndsoptagelse fra Holland tilbage i 80'erne, indspillet af en hollandsk kvinde, der hed netop Saskia, som også var tilknyttet det eksperimenterende musikkollektiv Arts dengang der i 80'erne. Den her optagelse, den forblev stort set ukendt i årtier, indtil den blev genopdaget og angiveligt delt via en fildelingstjeneste, der hedder SoulSeek. Og så fik musikken altså nyt liv, ikke mindst i 2020, da den så blev udgivet officielt første gang på det her hollandske label. Belgiske label. Sangen You Left Your Soul Behind ligger sådan i noget lækkert sfærisk mol-univers. Stemningen er svævende, drømmende og nærmest meditativ. Det er sådan virkelig noget musik, der bevæger sig et eller andet sted mellem vågen og sovende tilstand, synes jeg. Meget dejligt at lade sig svæve med af det her stykke musik, lavet altså af Saskia for rigtig mange år siden, genudgivet for relativt nyligt. Sangen hedder You Left Your Soul Behind.

Wow, siger jeg bare. Jeg kendte ikke den her sang, Saskia's You Left Your Soul Behind, før jeg hørte den i den nyeste udgave af programmet Lolland, hvor turen altså blandt andet gik forbi Holland. Og du fanger den nyeste udgave samt tidligere i udsendelsesrækken i Det Er Lyd, præcis når det passer dig, og så er der en ny udgave af Lolland i morgen søndag mellem 10 og 12, som altid her på P6. Her fortsætter musikken fra Guds eget musikland lige ud af Heartland Rock Landevejen på Dors med Nora Kahan.

Meg Timiu her tilbage fra guldalderen er my right no. I status her på lørdag eftermiddag, hvor vi skal forbi et decideret højdepunkt fra ugens udgivelsesfront, nemlig det faktum, at New York rockbandet Interpol i går vendte tilbage med det første album i 4 år over det 8. i diskografien, This Mirror Weighs a Ton. Og de er jo altså kendte for at være hurtige ved havelån, både når det gælder coolness og guitarrocken, som de var med til at definere i 00'erne. Og på den nye plade, i hvert fald i singlen, som vi skal høre lige med, der er det et mere sfærisk og svævende band, som gør rocken sådan meget, meget fjerlet, synes jeg. Der er nogle blot ikke flotte elementer og spændende, hvordan Interpol lyder anno 26. Så jeg er ikke sikker på, at det der spejl, det vejer et helt ton. Nu skal du høre titelnummeret This Mirror Weighs a Ton.

Interpol her på This Mirror Ways Tarn. Jeg synes, de er i gang med at afsøge nye græsgange og undersøge nye habitater og tage rocken i nye retninger. Det er jo i sig selv forfriskende. Og fra et New York-band fristes man til at sige til et andet, nemlig Big Thief. Fordi den her uge startede altså også op med en virkelig god nyhed fra Big Thief, i det at de for en uge siden sidste lørdag gav koncert i Nashville og 2.000 på de fremmødte fans, fordi Adrian Lanker startede altså koncerten ud med at sige, at hvis nogen var mødt op for at høre kendt stof, så kunne de godt pakke den forhåbning sammen. Og så spillede Big Thief et nyt kommende tredobbelt album fra ende til anden. Et sæt bestående af 29 helt nye, ukendte sange, som altså bliver til et tredobbelt album med titlen Horsepower, der lander på et eller andet tidspunkt. Der er ikke lavet nyt musik fra den kommende plade, andet end den her historie er ude, og det var i øvrigt ikke lovligt at optage film under koncerten, så der er ikke rigtig noget nogen steder, som man må simpelthen bare vippe sig med tålmodighed forud for den her kommende langspiller fra Big Thief, men jeg synes, det er geniale musiknyheder fra den her uge. Skal vi ikke høre dem fra et af højdepunkterne fra et af de to albums, der landede i 2019? Det her, det er den noget mere rockende og elektrificerede Nuts.

0: Jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som en DJ. Det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Mød værterne på P8.
0: Jeg synes, det er fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR-lød.
0: I en større helhed skal det gerne give mening.

0: Alpakas Flue i et spind, og den her rocken outro, den giver mig altså mindelser om det bedste af det bedste, som den danske rockscene af nullerne og tierne havde at byde på. Dejligt, at de også kan rocke som svir med halen på Flue i et spind. Her i Status, sendt blot eftermiddag, hvor du og jeg, vi går i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Nu skal vi forbi sådan et fra den nyeste udgave af programmet Længe Leve Albummet, som program med titlen antyder, så er det altså programmet, hvor min gode kollega Gutler Kasper hver eneste uge inviterer en gæst, ofte en musiker i studiet, beder gæsten om at medbringe et album efter eget valg, som en slags værtsgave ind i studiet, som de så sammen dykker ned i, og dermed altså Længe Leve albummet. Det er langspillere, der bliver hyldet. Skal du høre, hvordan det lød i den nyeste udgave fra i søndags, da gæsten var musiker og sangskriver Tim Skov, som havde medbragt John Mayers Room for Squares. Og her, der vender de to sådan lidt fordommen om John Mayer.
1: Og du sagde jo også det der med, at han er jo lidt fløde, ikke? Altså, han ligger sådan lige han, midt imellem alt det der, ikke? Ja, fordi han kommer ud af, og han er sindssygt dygtig guitarist også, og alt sådan noget.
2: Præcis.
1: Og så alligevel er der plads til det, ja, der, ikke? Men det er jo også noget med at own det.
2: Fuldstændig.
1: Og så bare sige,
2: totalt.
1: Det er bare...
2: Der er noget, han har gjort, den mand, så det skulle være own.
1: Ja.
2: Han har virkelig haft et flot sådan forløb. De fleste af os kunstneriske mennesker bliver jo i hvert fald, for mit vedkommende, der har jeg fandme været forvirret, og det kan man også godt høre på min udgivelsesforløb fra 2015 og til nu. Du ved ikke, der har været mange forskellige genrer og sådan forskellige ting igennem. Også ting, jeg ikke er stolt af. Det har han sikkert også nogle ting, han ikke er stolt af. Men det føles bare så homogent og en rejse, der bare, hvor han bare har turet være sig selv hele tiden.
1: Ja.
2: Og det er jeg inspireret af.
1: Det forstår jeg godt. Det er jeg også inspireret af lige nu, fordi, når du siger det, fordi... Jeg tænker også mig selv som helt forvirret altid, når jeg laver et eller andet, og så er jeg sådan, nå, men alligevel, når man så kigger tilbage, så kan man måske godt høre eller se en eller anden form for rød tråd, og det er jo bare personen bag alligevel, ikke?
2: Fuldstændig.
1: Men fra dag til dag kan det jo, i dag er det, og i morgen er det, og hvad med, skal der nælger i, eller skal der gej i, eller
2: det,
1: du ved. Og så kigger man John med, men han putter altid bare sort peber i, og så kører det bare, mand.
2: Fuldstændig.
1: Hvorfor kan jeg ikke bare gøre det?
2: Præcis. Bare kan I slippe.
1: Ja.
2: Synge lidt mere Prince.
1: Ja, præcis. men du havde også en lille anekdote til den her.
2: Jamen, det var egentlig bare, fordi jeg kom i tanke om, at hele grunden til, at jeg egentlig sådan tog fat i gitaren. Mm. Jeg skulle egentlig have været på guitarholdet for begyndere på min efterskole.
1: Mm.
2: Så der var ikke plads til mig. Apropos det her med at tage sin plads.
1: Ja, ja, det er det.
2: Jeg startede dårligt ud. Der var ikke plads til mig.
1: Nej.
2: Og så var der en sød pige på efterskolen. Og så blev hun min motivation for at tage den der skide guitar, lære at spille Your Body as a Wonderland, så jeg kunne score den søde pige på efterskolen.
1: Klart.
2: Det var simpelthen det. Jeg scorede hende lige, jeg tror, jeg fik scoret hende i et par uger eller sådan noget, så var det det, ikke? Men jeg smagte lige the taste of det love.
1: Det var det hele værd.
2: Ja.
1: Og Tim Skov, hvis du har lyst, kan du måske blive her lidt endnu, fordi vi har lige lidt mere...
2: Bad news.
1: Good news.
2: Ja, good news. Fedt.
1: Ja. Nå. Nå, ja, nej, altså ikke, jamen, der kommer nyheder, det er måske bad news, det kan man bare score.
2: Det plejer det at være.
1: Men så er vi her stadigvæk bagefter.
2: Fedt, nice.
1: Og op til den radio, kunne vi så lige høre Neon?
2: Lad os gøre det. Et lille eksempel på den der tommelfinger, der kommer op og leger med bassen, ikke?
1: Ja.
2: Det kan vi godt lige gøre.
1: Fedt.

John Mayers Neon fra albumet Room for Squares, som var hovedperson i den nyeste udgave af Længe Leve albumet, medbragt af musiker og sangskriver Tim Skov, og du fanger den udsendelse samt tidligere i rækken i det her lyd, præcis når det passer dig. Og husk så, at der er en ny udgave af Længe Leve albumet med en ny gæst og et nyt album, der skal hyldes. Det er der i morgen fra kl. 17 her på P6. Og her musik fra E.G. Det her, det er Big Mistake.

kajaksmykker. Nu skal vi lige ned i dybet, i bumpet, i den mentale grøft, man nogle gange kan havne i. Men så er vi heldigvis ikke alene, fordi vi er der sammen med Lola Young, som krænger sit hjerte ud og fortæller sårbart om den tid, der var mentalt hård for hende, og altså også fysisk krævende. Det her, det var en single, der landede på den anden side af den selvvalgte pause ovenpå et meget hektisk og meget udmagrende turliv. Det her, det er Lola Youngs personlige From Down Here.

Og man kan mærke kampen og smerten fra det dybeste dyb her på Lola Young's From Down Here. Og samtidig en håbefuld og sonisk sag af en sang, ikke mindst takket være James Blakes meget mættede, tætte, smagfulde produktion. Her i status lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt på den anden side, så skal du og jeg lige nu helt i mål med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Det man har fortsat massevis af på vej på vores vej. Og op til radioavisen om lidt klokken 16. Who made who? Og Amber.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Et russisk droneangreb mod en lagerbygning i en mindre Kiev-region i Ukraine har kostet mindst 37 livet. Droneangrebet forårsagede en brand, og efterfølgende så fulgte en række eksplosioner, angiveligt fordi der blev opbevaret ammunition på stedet. Ukraines præsident Zelensky skriver på X, at det er ulovligt at opbevare ammunition tæt på beboelse, og en undersøgelse for at straffe de ansvarlige er nu sat i gang. Vores reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard, har besøgt stedet, og der er tegn på, at der har været opbevaret ammunition i lageret.
2: Det her, hvor jeg står nu, der er sådan en stor udbrændt af det, der ligner en fabrik eller en eller anden form for lager. Og på jorden, der ligger altså også ammunition spredt. Det er patroner, hvor du kan se, at spidsen af patronen, den sidder stadig i, altså projektilet sidder stadig i patronen. Så altså det er skarp ammunition, der er blevet spredt.
1: Efterladte lystbåde er blevet et helt almindeligt syn i de danske havne. Og det er tit ekstremt svært at finde frem til ejeren af bådene. Alene sidste år kom der 900 nye spøgelsesbåde i de danske havne, fortæller formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
3: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
1: Ja, derfor så vil foreningen have et landsdækkende register. Ifølge dem så vil det nemlig gøre det lettere at opspore ejerne af de efterladte både, så landets lystbådehavne slipper for at skulle betale for at få skrottet bådene. En regning, som kan løbe op i alt mellem 10.000 og 100.000 kroner per båd, afhængig af type. Og et register er en god idé, det mener Birte Madsen, som er lystsejler.
4: Der ligger mange varer rundt omkring, som bare glemt. Og som bare ligger og fylder, hvor der egentlig kunne være plads til nye sejlere.
1: Der er opbakning til gødningsloven, og Venstre bakker op om formand Troels Lund Poulsen. Så lyder det fra Jens Nikolaj Vejlgaard, der er Venstres formand for regionen Midtjylland. Udtalelsen fra ham kommer efter, at Venstre har holdt hovedbestyrelsesmøde i Middelfart, hvor den omdiskuterede gødningslov er blevet vendt. Loven, der endeligt skal vedtages på torsdag, er blevet betændt. Et betændt emne for flere medlemmer af Venstre, efter at partimedlem Søren Gade har sagt, at han vil stemme imod partilinjen på torsdag. Flere venstreborgmestre har også udtrykt bekymring og råbt op i forbindelse med, at Søren Gade har sagt, at han vil stemme imod linjen. Til TV2 der siger formanden Troels Lund Poulsen, at han er ked af, at der ikke er en bred opbakning til den grønne trepart i partiet. I dag perioder med spredte byer, men vi kan også være heldige at se solen en gang imellem. Og så temperaturer, der ligger sig mellem 17 og 21 graders varme med en svag til frisk vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis en hård vind. Det var Radioavisen kl. 16 med Daniel Enhus i studiet.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Og hen på lørdag eftermiddag, der skal du og jeg lige nu helt i mål sammen med at samle op på lytte til gør status over de bedste øjeblikke, højdepunkter fra ugens løb. Og lige om lidt et øjeblik fra mandagens musiktjenesten. Men inden da mere musik fra den danske scene. En af de færmeste, skarpeste sangskrivere, nemlig Laura Lilleholt Andersens alias Angående mig her på Fuld af Fejl.

0: Angående majs fuld af fejl her i status. Nu skal vi som lovet forbi ugens første udgave af musiktjenesten fra mandag eftermiddag, hvor dine værter var Jakob Hensley og medværterne Mette Søndergaard og Emilie Lindhardsen. Og sidstnævnte havde en historie med, som udspringer af det politiske forslag og tiltag, som knytter sig til musik.
1: Lige nu, der skal vi forbi et lovforslag, som faktisk... Hvornår tror det er i kraft? I 24?
2: I 24, ja. Og en forsøgsordning var det på det tidspunkt. Nemlig en forsøgsordning, hvor unge mellem 15 og 24, som ikke var i arbejde eller uddannelse, kunne få 1000 kroner, som de kunne bruge på noget kultur. Og det her forsøg, det har nu jo så været i gang i halvandet små to år. Og man kan nu se, hvad de her unge mennesker har valgt at bruge de her penge på. Mm-hmm. Og det viser sig, at hele 67,5% valgte at bruge de her penge på at gå i biografen. Aha. Og så brugte de resterende 17% penge på det, de kalder billetudbyder. Altså oplevelser som koncerter, teater og comedy. Mm-hmm. Og det er... Jeg tænkte, da jeg læste det her. Ah ja, det giver da egentlig meget god mening. Lidt tilskud til at gå i biffen og se nogle gode film. Det er blevet pisse dyrt at gå i biografen. Ja. Super duper.
3: Altså, det er det. Er vi enige om, at en almindelig billet, jeg laver sådan situationstegn, koster tit 120 kroner?
1: Ja, 100,
2: jeg var i biografen i går. 145 kroner for en billet. Yes. Og jeg vælger så også den biff, hvor man kan lægge ned. Og det ved jeg godt.
3: Okay, okay.
2: Jeg sætter så meget pris på at lægge ned.
1: Og det er også dejligt. Og det var en hele aftens forestilling, skal vi lige sige. Så lige jeg tror, den gængse biografbillet i omegnen er 110.
2: Ja. Helt klart. Ja. Helt klart. Men der er en, som synes, at det er noget værre skidt, at det er det. Det her kulturpas, som det hedder, er endt med primært at gå til. Og det er Katrine Daugaard, Liberal Alliances kultur- og socialordfører. Hun kalder det faktisk for hul i hovedet og fuldstændig respektløs brug af skatteborgernes penge. Hun mener ikke, at, citat, hårdt arbejdende mennesker skal betale for, unge mennesker skal kunne invitere deres venner i biffen og til koncert. Og hun siger, at hun selv har større ambitioner for, hvor bredt det her kulturpas skal nå ud i det danske idræts- og kulturliv. Og der læste jeg, så tænkte jeg, hold da op, man kan også finde meget at blive sur over. Altså, det der, ja, er det ikke, er det bare mig, eller er det ikke super fint, at det bliver brugt på de her biografbilletter?
1: Jamen, venner, nu stiller jeg lige det retoriske spørgsmål, hvor jeg citerer verdens bedste musiker, Christian Brøns. Hvad havde du forventet? Jeg kan ikke forstå, at man giver unge mennesker tilskud til kulturoplevelser, og så når de bruger dem på den, der ligger mest til højreskinken, biografoplevelser, så siger de, nej, ikke den type.
3: Ja. Men hvad for nogen, nu er jeg meget nysgerrig, sportsaktiviteter, så skulle de gå ud og købe en billet til den lokale håndboldhal, eller hvad fanden er det? Og undskyld mig, Liberale Alliance, er det ikke super dårligt, det er jo jeres kommende vælgere? Er det ikke alle dem, de læfler for?
1: Jo, hvorfor præcis. Hvorfor noget imod det? I den målgruppe. Ja, altså, medmindre at de sagde, gør ligesom vores partiformand. Coke, coke, coke. Nej. Men, men jeg forstår bare ikke...
3: Men hvorfor du siger, at de skal ikke have penge, det er nogle andre, eller sådan, undskyld, det er jeres kerne kommende vælgere, eller kernevælgere, det er super weird. Altså, jamen, man har noget imod det.
1: Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor vi gør det her til et problem, der er der heller ikke noget. Fordi at i det der citat, der lyder det som om, at, hvad hed hun, Katrine
2: Daugaard.
1: Fik det til at lyde som om, at de åbenbart sådan lidt sagt mellem linjerne, smugler deres venner ind på den billetpris for at tage biografen med dem. Hvem siger noget om, de ligger ud for andre? Det forstår jeg heller ikke. Og i øvrigt også, Katrine, du ved skisman ikke, hvad de tager ind og ser. Nej. Og hvornår er det fint nok til, at det kan tælle som kultur? Du ved sådan, hvis man tager ind og ser den nye Spider-Man-film, så er det åbenbart ikke den kultur, som Liberal Alliance gerne vil have. Men hvis de tager ind og ser den nye franske teenage-portræt, så er det okay kultur, eller hvad? Det er jo også et skråplan, det her.
2: Jamen det er det, og det er i P1 Morgen, at hun siger det her. Jeg har ikke hørt klippet.
1: Det skal jeg
2: kun høre. Læst om det, for vi ved heller ikke med hvilken pondus hun ligesom siger det, men ud fra de her citater, så lyder det også som om, det er noget, hun har en meget, meget kraftig holdning til, hvilket det er simpelthen bare overrasker mig lidt. Men
3: også, jeg synes, det er arrogant, altså, fordi det er som at antage, det kan de selv betale. Alt er blevet dyrt, det er det også for unge mennesker. Unge mennesker har ikke så mange penge, og alle ikke unge mennesker har nogle forældre, der bare kan give dem lommepenge. Der er altså rigtig, rigtig mange unge mennesker, som må klare sig selv, og ikke fordi det er synd for dem. Så, ligesom at man giver pensionister rabatter og sådan noget, så synes jeg, det er super fair at give nogle unge, og det er jo ikke sådan noget, de næste 10 år skal de have gratis til alt muligt. Altså, ro på.
1: Ja.
3: Pick your battles.
2: Pick your battles.
1: Lige præcis, og i øvrigt, det er kultur at gå i biografen. Det er indiskutabelt. diskutabel. Ja, og vil de ikke have, at de poster penge i noget, der kan få vores biografer til at overleve? Nå, undskyld. Nu tager vi ikke den op igen, den, eller starter forfra.
3: Men hvis du gerne vil have, at det skal gå til ringridning, og det elsker jeg jo ikke, det er ikke engang det ironisk sagt, så må man jo sige, så må man jo øremærke de penge.
1: Ja, præcis. Altså. Og så aftale det på forhånd.
3: Ja.
1: Her får I Lost Boys af Phoebe Bridges.

Phoebe Bridges fra det nye album Lost Weekend her på Lost Boys. Og det var en sang, der knyttede sig til musiktjenesten i mandag, så du fanger musiktjenesten i det her lyd. Og så er der fire friske udgaver i den nye uge fra mandag til torsdag, som altid 14-16 her på P6. Her skal vi forbi Nirvanas Svanesang, udsendt posthumt albumet MTV Unplugged in New York. Og derfra høre Nirvanas take på Bowies The Man Who Sold The World.

Nelson Cairns, Limelight. Her i status hen på lørdag eftermiddag, hvor vi siger, skriver 29. august. Jeg ved ikke, om den dato ringer en klokke for dig, men i hvert fald for mig. Fordi nu skal vi forbi det album, som rockede min verden, da jeg opdagede det. Det gjorde jeg desværre ikke. Det er for 32 år siden, da det landede på datoen i dag, senere hen. Men i dag, for 32 år siden, der udsendte Oasis deres legendariske nyklassiske debutalbum Definitely Maybe. 5 rødder fra Manchester hoslede sig til en pladekontrakt, kunne gå hele vejen og kunne altså sagtens stå distancen, var med til at påvirke og definere brit-poppen, brit-rocken, der i midten af 90'erne, alt sammen altså startende fra debutalbummet. Et skudsikkert debutalbum med en håndfuld store sange derpå, der stadigvæk holder. Og så fulgte der jo altså en karriere, både under britpoppen i 90'erne og i nullerne frem til bruddet i 2009. Og så blev bandet jo gendannet, faktisk også i forbindelse med Niels, med Definitely Maybe's 30-års jubilæum. Der for 2 år siden i august 24, der kom det frem, at Oasis blev genforenet. Der blev sat en masse billetter i salg til en stadion verdenstur, der så fandt sted sidste sommer og efterår. Det er en helt anden historie, men nu er Oasis altså igen aktiv som band. Måske pynser de snart på en ny tur. Hvem ved, der lander også en dokumentarfilm. Og alt sammen startede det altså for 32 år siden, for dagen, på dagen i dag, nemlig med udgivelsen af det legendariske debutalbum. Og derfra Oasis' lige så legendariske debutsingle, det her, det er Supersonic.

Oasis, de ramte altså deres momentum lige røven for 2 år siden, da de blev gendannet i forbindelse med debutalbummet Definitely Maybe's 30-års jubilæum. Og her 2 år efter, der lyder pladen lige så godt, og der skulle efter sigende både være endnu mere live på vej fra Oasis og en dokumentarfilm lige rundt om hjørnet med premiere i september måned. Og kan du slet ikke få nok af Oasis og altså deres Second Coming og alt det hypen, som altså også holder vand af anno 26, så kan du gå i DR Lyd og finde 6 timers kærlighed til bandet i P6 Elsker Oasis. I øvrigt en udsendelse, vi lavede for 2 år siden, da bandet blev gendannet, og du kan også gå på DRTV og finde den fede musikdokumentar Supersonic, og den sang, vi lige hører det her i status fra det debutalbum, der altså i dag bliver 32. Nok om Oasis. Her fortsætter musikken fra den danske scene med Ravenettes og That Great Love Sound.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Charlie XCX her på camera. Nu skal vi forbi den nyeste udgave af det magiske, mystiske sted, univers, Twilight Zone, parallelverden, Mon Ami Complex, bestyret af Jenny Rosander og Louise Lolle. Og nu skal du høre, hvordan det lød i søndags i det nyeste skud på programstammen, hvor de to sammen med dig udforskede det liminale. Og hvis du ikke lige ved, hvad det er, så tegner og fortæller de for dig her.
1: Nu bliver det kaotisk.
2: Nu bliver det kaotisk.
1: Nu er intet, som vi kender det.
2: Nu er alt et eller andet sted imellem.
1: Alt er muligt, og alt er skræmmende.
2: Alt er muligt, og alt er skræmmende, og alting er alting.
1: Og ingenting er ingenting.
2: Præcis. Vi er i det liminale rum i
1: overgangsfasen.
2: Sensommer Universitet.
1: Vi vil gerne beskæftige os med liminalitet.
2: Liminalitet. Jeg elsker Mon Ami Complexes Universitets uger. Jeg synes simpelthen, det er så hyggeligt.
1: Det er mega hyggeligt.
2: Vi fandt det liminale som et koncept, vi gerne vil udforske. Og det liminale er altså per definition, at man er på en tærskel. Man er mellem to forskellige steder eller stadier i midten af en transition.
1: Klassisk sted, som vi alle sammen passerer fra det ene til det andet, er fra barn til voksen.
2: Det kan være fra mellem dag og nat. Det kan være skumringstiden.
1: Før eller efter en koncert.
2: Præcis. Vi skal tale om det liminale, altså forandringernes tid. Fordi vi jo også er i en tid, som jeg for nylig på P1 over i Søsterkanalen lærte, er skilsmisser og jobændringernes tid.
1: Det fortalte du så mig,
2: ja,
1: at der simpelthen her i august-september er virkelig mange mennesker, der bliver skilt og ja, skifter job.
2: Ja.
1: Så kommer man tilbage. På en måde giver det jo mening.
2: Man har været på sommerferie, så kommer man tilbage, og siger man, ej, fandme nej, gider ikke mere.
1: Det hjalp ikke med den sommerferie.
2: Nej.
1: Det er stadig dårligt. Noget nyt skal ske.
2: Vi skal høre i en af mine øjnes bedste liminale numre. Der er jo mange liminale numre, det ved jeg også, du som lytter sidder allerede og tænker på rigtig mange forskellige numre, når vi siger liminalt. Men nu skal vi altså høre The 1975 med Change of Heart, hvor han synger den her fantastiske linje. You used to have a face straight out of a magazine. Now you just look like anyone.

The 1975 her på Change of Heart, en sang, der knyttede sig til den nyeste udgave af Mon Ami Complex, som du fanger i DR Lyd. Og så er der en ny udgave af programmet, som altid i morgen, søndag fra kl. 19 her på P6. Her er der musik fra MS, det er Happy.

europæisk country fra den grønne ø-irske C-Mat her på Ready fra pladen Eurocountry, som på dagen i dag kan fejre et års fødselsdag og har givet os en helt lille håndfuld singler, som har været i rotation flere af dem her på P6. Og her et år efter udgivelsen, så spiller vi altså fortsat flittigt fra det her sublime album. Det var jo altså som sagt country fra den grønne ø, som ville gøre mange gavede Nashville country musikere grønne misundelse over den klang og den måde at producere steel-gitaren på. Nu skal vi lige nå forbi ærkeamerikansk country forud for det kommende Beck-album, der lander den 18. september. Skal du høre, jeg har jo titelnummeret Ride Lonesome.

Skøn klang i outroen af Beck's Ride Lonesome. Og med det ikke mere status den her lørdag eftermiddag, men lige om lidt, der fortsætter musik nonstop i P6 Beatet frem til kl. 19, hvor Carl William er klar med Restløs. Og på den anden side, nonstop musik resten af lørdag aften. Du og jeg vil lyttes ved igen i morgen søndag eftermiddag fra kl. 14 frem, hvor vi skal gøre meget mere status. Det vil jeg se frem til, det kan du også roligt gøre. Op til radioavisen om lidt kl. 17, St. Vincent og Broken Man.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Om præcis to timer holder den nye kong Håkon sin første officielle tale som norsk konge. Det bliver en mindetale om hans far, kong Harald, der døde i går. Det kommer samtidig til at markere begyndelsen for en ny regent. En regent, som nordmændene generelt er glade for, fortæller kongehusekspert Emma Påske.
2: Han har også det her meget stille og rolige væsen over sig. Og når man spørger nordmændene, så kan de vældig godt lide ham. Og så kommer han nok også til at trække lidt på sin familie, altså kronprinsesse Ingrid Alexandra og hans søn Sverre Magnus.
1: 100.000-vis af danskere har prøvet Wegovy, men for mange bliver det et kort bekendtskab. Omkring halvdelen stopper med at tage vægttabsmedicinen inden for et år, viser en ny undersøgelse. Men skal man undgå, at kiloene vender tilbage, så skal man tage den i længere tid. Ja, måske resten af livet. Det bliver patienterne bare ikke altid informeret om af lægerne, siger DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
3: Undersøgelsen rejser også spørgsmålet, om lægerne i virkeligheden informerer patienterne godt nok, inden de sætter behandlingen i gang. Sidder receptblokken måske lidt for løst i gang imellem? Går det lidt for stærkt? Bliver patienterne informeret grundigt nok om den her behandling?
1: Maria Kryger, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, fortæller, at mange patienter har for store forventninger til Wegovy-medicinen og hvor hurtigt den virker. Men hun anerkender, at lægerne ikke altid er gode nok til at ændre den opfattelse hos patienterne.
4: Altså, vi kan helt sikkert blive bedre, men rigtig mange patienter har indtryk af, at det her det er en kickstart. Og ligegyldigt, hvor meget man prøver at forklare, at man tager på i vægt igen, og det er farligere med jojo-vægt, så synes jeg, at det kan være svært at overbevise patienterne.
1: Skal Island forsøge at blive medlemmer af EU? Ja, det stemmer islændingene om i dag. Og meningsmålingerne op til afstemningen tyder på, at det kan blive meget tæt. Det fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Tidligere på ugen, der kom der en meningsmåling, som avisen Visir havde fået foretaget, og den viste et lille forspring til ja-siden. Men i går så kom der så en gallopmåling, der viste, at nej-siden fører. Så ja, vi kan godt regne med, at det bliver lidt af en gyser her i dag.
1: Ja, og noget af det, der fylder meget hos islændingene, er spørgsmålet om fiskeri, fortæller han.
5: Først og fremmest altså fiskeri og fiskerettigheder, altså fordi for mange islændinge, så er fiskeriet virkelig helligt, kan man sige. At det er noget, som de ikke vil have, at nogen andre skal blande sig i, fordi det er en stor betydning for deres økonomi, men også for deres identitet, kan man sige det.
1: Ja, noget andet, der fylder, det er også om måske, at USA kunne finde på at få lyst til at få fingrene i Island, ligesom de godt kunne tænke sig at få fat i Grønland. Islændingene, de skal stemme frem til midnat dansk tid. I perioder spredte byer, men også sol ind imellem, og så temperaturer mellem 17 og 21 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

her er P6 Beat. I can tell you what's running deep.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mange sørgende nordmænd har også i dag søgt mod slottet i Oslo for at mindes den norske afdøde konge, kong Harald. De fleste af dem, vores reporter Helle Smidstrup har talt med, sørger stadig og har derfor svært ved at sætte ord på, hvad de forventer af den nye kong Håkon.
2: Men min oplevelse er dem, at dem, der kommer her til slottet, det er jo selvfølgelig også dem, der i forvejen har sympati for kongehuset. De tror også på, at kong Håkon bliver en god konge.
1: Håkon har endnu ikke holdt sin første tale som konge, men det kommer til at ske lige om lidt, kl. 19 helt præcist. Historiker og kongehusekspert Emma Påske tror, at Håkon i starten kommer til at minde meget om den måde, sin far var kongen på.
3: Indtil videre så ved vi jo, at han har valgt sit valgsprog, som er det samme som sin far og farfars og oldefars, som er alt for Norge. Og så er han jo selvfølgelig en anden person end sin far, men han er også en folkelig type, vil de fleste sige, så det kommer måske til at minde lidt om til at starte med.
1: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter Grønlands regering i går offentliggjorde to rapporter, som har undersøgt, om der i spiralsagen var tale om folkedrab. Den ene rapport afviser påstanden, mens den anden konkluderer, at det kan kun en domstol afgøre. Det er netop det, de to partier ønsker, fortæller formand for Naleraq, Pille Broberg.
4: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, at det her bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
1: Men at få sagen for den internationale domstol kan blive svært, siger Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
5: Domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: For første gang nogensinde må Tadej Pogacar forlade et etapeløb i utide. For kort tid siden styrtede verdens bedste cykelrytter så voldsomt på 8. etape af Vuelta a España, at han blev taget med i en ambulance. På billeder, der gengiver uheldet, ligner det, at Pogacar selv var skyld i styrtet, da han pludselig væltede ind i rytteren ved siden af sig, og efterfølgende faldt forover og slog ansigt og kravben. Pogacar var iført den røde førertrøje og havde dermed kurs mod endnu en etapeløbsejr. Etappen den sluttede for 10 minutter siden, og det var Mads Pedersen, der blev toer i en massespurt, der blev vundet af franskmanden Brian Coquart. Her i aftentimerne lidt eller nogen sol og enkelte regnbyger, men i nat efterhånden skyet med regn og byger fra syd og sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 18 graders varme og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen den var med Daniel Indhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: altså for første gang nu på TV. Talen er en mindetale om kong Harald, og lad os lige prøve at høre direkte fra DRTV, og det er, hvordan det lyder fra den norske konge.
1: Det har været stærkt og rørende at opleve og se slotspladsen blive fyldt af folk, blomster, hilsner og lys. Tusind tak. Kære faren min, tak for at du var en så god pappa for Märta og mig.
0: Ja, her hører vi altså, han siger tak til sin far for at være en god far, og også tak til den norske befolkning for at blandt andet lægge blomster. Og talen her, det er en tale, som der har været store forventninger til dagen igennem, fortæller vores reporter Daniel Myrup før talen.
2: De folk, jeg har talt med hele eftermiddagen, på dem kan man virkelig mærke, at der er store forventninger til den her tale. Der er ikke nogen tvivl om, at fordi det er en mindetale, så kommer den til at kaste rigtig meget ære over kong Håkons afdøde far, kong Harald, fordi han er virkelig en elsket figur i befolkningen, som man også stadigvæk kan mærke herude foran slotspladsen. Men der går ikke ret lang tid, før man kommer ind i samtalen, før man kan mærke, at de også har nogle håb og forventninger om til, hvad kong Håkon, han kommer ind på i sin tale. De siger, at han skal jo selvfølgelig... der er nogen, der mener, at han bare skal fortsætte det gode arbejde, kong Harald har gjort igennem de sidste 35 år som regent. Men der er også mange, der siger, at han skal finde sin egen stil og sin egen facon. Man skal kunne mærke, at det er en anden konge.
0: Ja, vi har naturligvis meget mere om talen i radioavisen om en time. Lystbådejere landet over efterlader deres udtjente både som spøgelseskibe på havnene, og tit er det ekstremt svært at finde tilbage til ejerne af de efterladte skibe. Gennem de seneste 5 år er der efterladt 2.000 både i danske lystbådehavne, og det koster mellem 10.000 og 100.000 kroner for lystbådehavnene at få dem skrottet. Så problemet det er stort, fortæller Bent Ole Jonsen, der er formand for Foreningen af Lystbådehavnene i Danmark.
3: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
0: Erhvervsminister Martin Lidegaard vil nu bede Søfartsstyrelsen om at komme med et bud på, hvordan man kan løse problemet. Flåder med den alvorlige TBE-virus har spredt sig til nye dele af landet. Der er nu også risiko for at blive smittet med centraleuropæisk hjernebetændelse, som infektionen også kaldes, i hals i Nordjylland og omkring Marienlyst på Falster, det fortæller Statens Serum Institut. Indtil nu, der har TBE især været udbredt i Nordsjælland og på Bornholm. Her i aftentimerne lidt eller nogen sol, men også enkelte byer og temperaturer, der falder ned til mellem 14 og 18 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

0: sex. Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Og han har et stort, stort sportsur, hvorpå jeg kan se, at solen den går altså ned tidligere og tidligere. Så det vil sige, at vi er på vej ind i en sæson, hvor jeg trives. Der er noget melankolsk over det her med, at det bliver mere og mere gråt. Ikke kun gråt, men sådan lidt mere, hvad skal vi sige, dystert. Og det synes jeg faktisk er rigtig lækkert. Og i dagens anledning, der vil jeg rigtig gerne tale om løb. Jeg havde for et lille år siden sat mig for at løbe et dobbeltmaraton. Og grunden til det var ikke sådan noget, jeg havde tænkt videre over. Det var mere bare, okay, et maraton, det har jeg prøvet. Jeg har også prøvet lidt længere distancer, 50, 60, 70 kilometer, så vidt jeg husker. Og nu vil jeg løbe de her 85, som altså svarer til at løbe et maraton to gange. Og det var en spændende oplevelse, fordi at jeg er sådan en snegl, der godt kan lide at fise rundt og måske også have lidt ondt i knæene, mens jeg tænker over en masse ting. Og der er det jo oplagt at tage sådan en ekstrem lang løbetur. Så jeg kæmper virkelig for at blive i det her ultraløbsunivers, hvor distancerne skal være længere og længere, og man skal være mere og mere udmattet. Og ja, jeg synes, der sker rigtig mange ting ind i hovedet, når man er ude i marken og slider og slæber på den her måde. Ved siden af det, så skal vi som altid høre en masse musik i Rastløs her, og stemningen er god i studiet i dag. Der er aftenkaffe på kanden, og der er også bobler i vandet, så jeg klager ikke.

Du er tunet ind på B6. Mit navn er Carl William. Du lytter til programmet Rastløs lige nu. Du har lige fået et stykke med Mina Okapi og nummeret Always Hurts. Vi skal høre en masse musik i programmet i dag. Og ved siden af det, så skal vi meget specifikt tale om, hvorfor det er fedt at løbe for eksempel et dobbeltmaraton. Hvorfor er der mennesker, inklusiv mig, der synes, det er spændende at løbe, til man er så most, at man ikke har lyst til at snak med nogen, eller kan stå op og sådan nogle ting. Det er faktisk en lidt speciel følelse, hvor jeg tit har tænkt, hvorfor fanden løber jeg så meget? Og jeg kan svare på den måde, at jeg tror, at det her space, det her med, når jeg er på mine fødder, om jeg hører en podcast imens, eller bare inde i mine egne tanker, eller hører noget musik, der er et eller andet med tid og sted, der forsvinder. Ved siden af det, så for mit væsen, altså måden, jeg hænger sammen på, så er løb sådan en slags medicin, vil jeg sige. Jeg kommer ned i sådan et gear, jeg bliver lidt, hvad skal man sige, humbled af det her med at løbe lange ture. Jeg får ro i systemet, og jeg kan simpelthen mærke ting på en lidt mere sådan, hvad skal man sige, rationel måde, når jeg er lidt ramt, altså når jeg er lidt udmattet. Fordi der måske er lige lovlig meget krudt i PR'en på mig, når jeg ikke har gjort det. Og det vil jeg gerne snakke om i Rastløs i dag, fordi jeg bliver altså ved med hele tiden at forhøje og være nysgerrig på at blive bedre og hurtigere, og ja, faktisk mest af alt bedre til at løbe længere og længere. Fordi at for et lille år siden, der løb jeg et dobbeltmaraton, som jeg altså klemte mig igennem. Og det gik sgu ret godt, vil jeg sige. Altså overraskende godt. Så det har motiveret mig til at bygge videre på den her idé om, at jeg en eller anden dag skal løbe jorden rundt. Det skal lige siges her, at de her ultradistancer, der er sådan en uskreven regel, der hedder, at på de store ultraløb, de længere distancer, altså de officielle løb, hvor folk løber helt op til 100 miles ad gangen, 200 miles ad gangen, der må man faktisk ikke høre musik imens. Det tager man som snyd. Men alligevel, så bliver vi nødt til at høre musik Rastløs. Den her sang, vi skal høre nu, det er... Puh, den ligger fandme højt på listen af, hvad der tænder melankolien inde i mig, hver gang jeg sætter det her nummer på. Jeg skal altid før eller siden høre det her nummer, fordi der er nogle numre, der sætter sig i en mere end andre. Og der kommer flere af dem i det her program i dag. Nu skal vi have Radiohead. Everything in its right place.

Hvilken start på et radioprogram at spille Radiohead, Everything in its Right Place, så tidligt i processen. Vi skal i dag sludre om, at jeg for et lille år siden satte mig for at løbe et dobbeltmaraton, altså 85 kilometer. Det er faktisk en lille bitte smule mere end et dobbeltmaraton. Hvis nogen skulle sidde derude og have lyst til at rette mig, så har I ret. Det er en lille smule mere end to maraton. Og det er jo sådan lidt skørt, fordi når jeg ser tilbage, så kom jeg jo igennem det her. Jeg havde, for det ikke skal være løgn, også sådan en lille kreativ hat på, imens jeg havde en sød fotograf med, som hedder Emma. Hun er skøn og dygtig. Så havde jeg en sød fyr, der hedder Mingus med, som var sådan lidt... Han stod for det praktiske. Han kørte rundt i sin lille bil med snacks og sådan noget. Det var gjort helt ordentligt. Og så havde jeg selvfølgelig min kære bror Nikolaj med, som også løb noget af distancen med mig. Så der var mennesker omkring mig her. Og jeg har filmet det, hvis du er totalt nysgerrig på den her løbetur. Så kan du altså hoppe ind på YouTube og søge under I Alliance med Intet, valgte vi at kalde den her lille video, hvor altså du kan se processen her på bånd. Og ved du hvad? Til dig, der ikke lige har tid til det, så lad mig fortælle dig om det i radioen her i stedet for. Fordi ved startskuddet, der var jeg altså klar, smånervøs, en eller anden morgen. Det var den 27. oktober, så vidt jeg husker, hvor jeg stod klar her, og der var kamera ude foran min dør, og bilen var pakket med snacks og så videre, og jeg havde det gode gear på, og jeg var klar. Lige pludselig så sagde jeg play, og så vidste jeg bare foran mig, der har jeg 85 kilometer her. Og jeg vidste godt bagerst i hovedet, at det er altså langt. Der er ikke 100% sandsynlighed for, at du når igennem det her. Det sagde jeg til mig selv. På samme tid, så har jeg en stadig lille hund, og en lille pleaser, der også bor inde i mig, der siger, okay, altså, jeg har sagt det højt, det bliver filmet, jeg er nødt til det anyways. Uden knæskaller eller med, så skal jeg igennem de her kilometer, så det motiverede mig lidt, må jeg nok ærlig indrømme. Jeg havde altså en masse mennesker med omkring mig, så det var en luksus, altså det var en tryghed på den her rejse her, der skulle vare 85 kilometer. Og i programmet her i dag, der vil jeg sådan lidt fra, hvad skal man sige, sted til sted på hele den her lange rute fortælle dig om, hvordan jeg havde det, og hvad der går igennem hovedet på mig, når jeg sætter mig for at løbe de her lange ture. Det her, det er den længste tur, og den hed altså 85 kilometer indtil videre, og gad vide, om der ikke er en lille gut inde i mig, der godt kunne tænke sig at slå den rekord på et eller andet tidspunkt. Lad os tage noget mere musik her, og så dykker jeg ned i den her løbetur. Gorillaz

For et lille år siden der begav jeg mig ud i noget af et eventyr i form af at løbe et dobbeltmaraton. Altså 85 km i et ryk. Og jeg nåede forbi McDonald's og tanken og så videre, fordi der skal altså virkelig tankes op, når man begiver sig ud i så lange ture som den her, jeg valgte at hoppe ud i. Og jeg vil prøve løbende i dag i Rastløs og fortælle lidt om sådan min knold i løbet af de her 85 km, hvor jeg nu på ruten er nået 10 km ind i det her. Og jeg kan huske, at jeg har, som jeg nævnte tidligere, et lille hold med på den her tur. Jeg havde Emma, som filmede. Jeg havde Mingus, der stod for de praktiske ting, og en bil fuld af snacks og andre ting. For eksempel noget vaseline til de slidte inderlår og sådan noget. Der var små ting, der skulle være styr på sådan en lang tur her. Så havde min gode ven Nikolaj med til sidst på ruten til lige at støtte mig igennem det resterende af turen. Så det var rigtig fedt. Og 10 km ind på den her tur, kan jeg huske, at jeg tænker, det er sgu godt. Der er jo stadig 75 km igen, så jeg skal ikke blive for høj i hatten allerede. Men det var ligesom første stop på vores rute. Her stoppede jeg op, og så lavede vi det, der hedder, skal vi kalde det aid station. Det hedder det på de her ægte i gåseøjne ultradistancer, hvor der er små telte med mad, og du har som regel sådan autocamper med et helt hold af folk, der masserer dig og giver dig plaster på fødderne og så videre. Det er sådan, det ser ud i de store løb, altså ude i den store verden, for eksempel i USA, og der er nogen i Spanien, og der er alle mulige ultraløb hele verden over. Jeg lavede så mit eget lille take på et ultraløb. 10 km inde på turen, det var som smurt, vil jeg sige, og det skal ikke være for at sidde og spille smart her, men 10 km er altså en tur, jeg har rigeligt af i bæltet, må jeg sige. Den har jeg løbet mange gange, den tur. Så jeg var ved godt mod her. Jeg havde sgu mod på den her tur. Jeg tænkte, ved du hvad? Systemet har det godt. Humøret er højt, og jeg skal sgu nok komme igennem 10 km inden. Og det vil jeg sætte dig ind i løbende i løbet af Rastløs i dag. Jeg skal lære noget mere musik. Tame Impala. Posthumous Forgiveness.

du kan altså roligt se frem til en løbeturshistorie, først og fremmest, og ved siden af det, sindssygt meget god musik her den næste halvanden time Rastløs. Mit navn er Carl William, og jeg er glad for, at du lytter med. Jeg valgte at løbe et dobbeltmaraton for et lille år siden, altså 85 kilometer. Og jeg vil ønske, at jeg kunne give dig sådan et konkret svar på, sådan, hvorfor egentlig? Og jeg ved det ikke rigtigt. Det er bare som om, jeg hele tiden har skulle forhøje den her distance. Jeg startede for år tilbage med at løbe min første, det man kalder ultradistance. Det er altså alt over et maraton. Så et maraton er 42,2 kilometer, så 42,5 kilometer er jo egentlig et ultramaraton. Men jeg tror, min måde at gøre det på var at sige 42, så 50, så 60, så 70, og så her for et lille år siden, og det er over nogle år, det er bare roligt, at jeg ligesom har bygget det op hvert år, mere eller mindre. Så sidste år, der løb jeg 85 kilometer. Det er altså den længste tur, jeg har løbet indtil videre. Og ja, det tager jo tid. Man er inde i sit eget hoved i lang tid på sådan en tur her, og 20 kilometer inde på turen, der kan jeg mærke, at jeg stadig er i det, hvad skal man sige, land, der hedder, den kender jeg godt, den her distance. Det skal siges, at jeg tit løber 20 kilometer. Jeg løber også over det i løbet af en normal dag. Jeg har ligesom bygget på her og opbygget en tolerance, der hedder, at jeg synes faktisk, det er rigtig fedt at løbe de her plus 20 kilometer så ofte jeg kan. Jeg slapper af derude på den her rute, og det gjorde jeg også på den tur her, selvom den skulle være 65 kilometer, mere end de her 20 kilometer, jeg var nået til. Men jeg havde det godt, og der var lidt honningristede nødder i systemet, og en Red Bull i forlommen på min løbevest, og vejret var perfekt, skal lige siges. Så perfekt vejr. Vindstille, ikke blå himmel, heller ikke grå himmel, bare sådan perfekt mildt. Det var som om, at universet var sådan, vi har dig i dag, vi passer på dig heroppe. Det var rigtig rart. Vejret var altså med mig, og jeg vil i løbet af programmet i dag have dig med på den her rute her. Vi er så 20 km dyb indtil videre på min 85 km lange løbetur. Ja.

Pame, The Wire. Vi er ude at løbe i Rastløs i dag, fordi jeg vil prøve at tage dig med på en løbetur, jeg løb for et lille år tilbage. 85 km samlet. Det svarer altså til lige over et dobbeltmaraton. Det er en lang, lang tur. I et stræk? Ja, det var i et stræk. Selvfølgelig er der små pauser og et lille stop på drive-in på McDonald's, for det ikke skulle være løgn. Jeg kan godt lide at tanke op med ting, jeg synes er sjove, når jeg løber sådan nogle lange ture der. Det er der også plads til, fordi der skal altså spises på sådan en tur der. Der er mange af de her ultraløbere i den store verden, de løber så betydeligt længere, end jeg gjorde på den her tur, selvom den var rigtig lang. De siger altså, det er en del af sporten. En del af sporten er altså den her spise-ting i det. Og det passer sgu meget godt til mig. Jeg elsker mad. Så jeg tror også, det er derfor, jeg egentlig elsker at løbe langt. Det er, at man kan få lov til at spise en cheeseburger på turen og sådan noget. Det er fedt. Og nu skal vi have et sprødt menneske. Jeg elsker at spille hendes musik i Rastløs. Nu skal vi høre E.G. Milk, Bread and Dishwasher Soap.

Du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William. For et lille år tilbage, der løb jeg 85 kilometer. Jeg havde sagt til mig selv, at ved du hvad, maraton har prøvet 50 kilometer, har prøvet 60, 70 kilometer, har også prøvet. Nu vil jeg løbe det, der hedder dobbeltmaraton. Det lyder fedt i mit hoved. Et maraton er pivhamrende hårdt, skulle jeg helst sige. Et dobbeltmaraton er også pivhamrende hårdt. Og derfor vil jeg prøve at suge dig med ind på den her tur i dag. Og indtil videre på turen, så er vi altså 30 kilometer dyb lige nu. Nu prøver vi lige at lade, som om vi er der. Og vejret er altså godt. Det er oktober. Det er den 27. oktober, meget præcis. Og cirka deromkring, der er mit første stop, hvor jeg er sådan her. Nu skal jeg have et lille bitte måltid. Jeg skal have noget energi. Og hvad gør jeg? Jeg løber forbi McDonald's i mit løbetøj. Det er fedt. Det føles forkert og helt rigtigt på samme tid. Så jeg fik mig en pomfrit og en milkshake, og så tog jeg en cheeseburger i forlommen på min løbevest, og havde den til senere. Rigtig, rigtig smart. Miracle. Jeg vil prøve at tage dig i hånden på resten af den her tur i løbet af Rastløs i dag, sammen med en masse musik. Reveal yourself to me. Nu skal vi høre Mac DeMarco, det her nummer hedder Holy.

Det er sådan i Rastløs her, at jeg laver lydbeskeder. Jeg render rundt med min telefon, og så får jeg lige sådan et lille pift ind i hovedet nogle gange, hvor jeg siger, ej, jeg får lyst til lige at optage noget hurtigt. Og så gør jeg det. Det kan være, at jeg har set et sjovt skilt, eller har duftet til en hybenbusk et eller andet sted, og så får jeg lyst til lige sådan at manifestere det. Og så tager jeg dem med i programmet her, og læser dem op, eller hvad skal man sige, afspiller det her, jeg har indtalt på en memo tidligere. Det vil jeg give et eksempel på senere i programmet. Det sjove ved det, det er, at du kan altså gøre det samme, og det har vist sig, at det faktisk er blevet noget fundament, altså noget bund og substans til programmet her, det er, at du som lytter kan sende dine tanker herind. Og det har vist sig, at det er nemmest på besked, fordi du kan hoppe ind i DR Lyd af dem og søge under Rastløs, finde billedet af mig med huen på, oppe i højre hjørne, der er en taleboble, og der kan du sende ind, hvad du har lyst til. Lige hvad du har på hjerte. Det kan være noget, du har tænkt på i går. Det kan være noget, du ikke har fået ud af dit system og har tænkt på i 100 år i træk. Og endelig får muligheden nu. Det er faktisk op til dig selv. Jeg tager glædeligt imod, hvad end du har på hjertet. Det gør programmet her federe, at vi kan dele som vores følelser, om de er rastløse, om de er utilpas eller helt op at køre. Det er lidt forskelligt. Men gør det. Og hvis du ikke bruger det her lyd af dem, så kan du gøre det igennem en Instagram-profil, der hedder Magiske Karl, så finder jeg dig derinde. Det kunne være fedt. Lad os lige tage noget mere musik, før jeg tager dig med videre på min løbetur og lydbesked og lytterbesked. Vi skal have alt muligt rastløs i dag. Nu skal vi have Dina Økker, nummeret hedder Tombola 94.

0: jeg godt gad at eje et sommerhus med dine økeren, som du fik her med nummeret Tambola 9-4. I Rastløs i dag, der har jeg taget dig i hånden med ud på en lang løbetur, jeg havde for et lille år tilbage, og det skal vi tale mere om lige om lidt. Nu skal vi først lige have et take på mig, der optager en bestemt følelse, jeg havde på hjertet for nylig. Den kommer her.
1: På min solo løbetur eksempelvis, eller al den her nysgerrighed, som jeg også prøver at udpensle lidt i Rastløs-programmet her, der dukker den her tanke ofte op i mig, som siger, hvorfor gør du egentlig hele tiden nye ting? Eller hvorfor fortsætter du med at løbe længere og hårdere og, du ved, mere og mere? Og jeg ved det faktisk ikke. Men jeg har en idé om, at det er, altså i processen, jeg nyder at være, og det er min kiks. Jeg tror aldrig rigtigt, at den kommer på, hvad hedder det, for enden af målstregen. Det er mere imens, jeg er i gang, jeg tror min godbid er at finde.
0: Og det kunne jo være en grund til, at jeg for eksempel hopper ud på en 85 km lang løbetur, som jeg gjorde for et lille år tilbage. Det er jo faktisk, fordi jeg synes, det er fedt at være derude i midten af det hele. Og det er skræmmende, og det gør ondt og alle de her ting, men det nyder jeg. Og jeg tænker, det der forløb er blevet så populært, og også specielt det her ultraløb, hvor folk de skal højere op end maratonet. Maratonet er lige pludselig blevet peanuts, forstår mig ret. Nu overdriver jeg også lidt, men for mange, altså verden over, der, hvor maratonet engang var sådan, det var toppen af det hele, det hedder altså nu op til 300 km, som folk render rundt og løber ude i bjergene og sådan noget. Og jeg synes, det er spændende. Hvis du også synes, det er spændende at sende en eller anden tanke ind i programmet Rastløs her, så vil jeg være glad for at høre den, og det kan du gøre ved at søge i DR Lyd af dem under programmet Rastløs. Så finder du en lille taleboble, når du kommer ind på programmet her, hvor du kan sende dit take ind på hvad som helst. Hvis du har lyst til at optage den på lyd, kan du også gøre det. Det er sjældent set i programmet her, hvilket er okay, fordi jeg manifesterer følelser ved at sige dem højt, bogstaveligt talt, men det at sige det højt kan altså også være at skrive det højt, hvilket du kan i Rastløs her. Så gå ind og skriv det. Hvis ikke du bruger DR Lyd af dem og har mere lyst til at gå ind på Instagram, så kan du gøre det. Jeg hedder Magiske Carl derinde. Jeg glæder mig til at høre, hvad du tænker på. Nu skal vi høre den Patch Mode. Enjoy the silence.

dag rastløs, der har der med på en løbetur, jeg løb for et lille år tilbage. Fordi jeg er besat af løb. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at hele vores land er blevet besat af løb. Og jeg synes, det er fantastisk at se folk i deres hurtige briller og deres løbeveste, og sågar folk i bar mave og all-star-sko en gang imellem derude at løbe. Løb må være altså blevet forhøjet med, jeg ved det ikke, 1 milliard % i popularitet her på det seneste. Og jeg elsker det. Det passer perfekt til mig. Og derfor så kan jeg godt lide at lære mere på de her løbeture, og jeg bliver stærkere og sådan. Ja, jeg synes, det er et spændende sted at være. Jeg føler mig lidt hjemme på de her distancer, så også når jeg optager radio her, så kunne jeg godt finde på at løbe hen i studiet, og løbe hjem igen, og løbe hen og mødes med en ven, og løbe alt. Jeg løber over det hele. Jeg elsker at løbe. Så jeg har dig med på den her rejse her, og indtil videre, der er vi altså nu faktisk halvvejs på løbeturen her for et lille år tilbage. Så jeg er nået til Vanløse her, et mellemstop. Jeg skal ind og skifte sko, fordi at ens fødder kan godt blive sådan en lille smule, hvad siger man, mystisk af at løbe så langt her. Det gjorde de faktisk ikke, men for en sikkerheds skyld, så tog jeg et par andre sko på. Jeg gav dem lige en lille godbid her, jeg sagde, små fødder, tak for hjælpen i dag. I får lige noget andet fodbeklædning på, så I lige kan opleve noget andet her. Og ellers så tror jeg, jeg kylede en Red Bull i systemet, og måske fik en lille tår vand også, og lige fik sagt hej til de her gode mennesker, der var med på min tur. Altså Emma, der filmede, Mingus, der stod for det praktiske, og så Nikolaj, der var klar i bilen til senere at hoppe med på ruten her. Vi er ved at være en time igennem Rastløs, så lige om lidt, der kommer altså en radioavis, og efter det, så hopper vi videre i løbeskoene. Du har været rastløs for mig, Carl William, den seneste time, og vi tager en time til. Nu skal vi høre radioavis, men inden da skal vi lige have en lille sang. Caroline Funder, Vores Forhandling.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Håkon har holdt sin første tale som konge efter sin far kong Haralds død i går. Talen, der blev sendt for en times tid siden, var først og fremmest en tale til den afdøde konge.
2: Kære faren min, tak for at du var en så god pappa for Märta.

0: og også meget personlig tale. Og så bruger han jo også, kan man sige, det greb undervejs, at han faktisk henvender sig til sin far, og det virkede jo kolossalt stærkt, da han gjorde det. Og synes jeg på meget fremragende vis fortæller om den store indsats, som hans far gjorde for Norge.
1: Men talen handlede også om, hvordan han som konge nu vil regere Norge.
0: Men jeg synes så også, der kommer jo et skifte i talen, hvor han egentlig også ret udførligt begynder at fortælle om de værdier, han vil kæmpe for, altså de værdier, som han hører, som han mener er tæt knyttet til Norge, til norske folkestyre, demokrati osv.
1: Et russisk droneangreb mod en lagerbygning i en mindre Kiev-region i Ukraine har i nat kostet mindst 37 livet. Droneangrebet er forårsaget en brand, og efterfølgende så fulgte en række eksplosioner, angiveligt fordi der blev opbevaret ammunition på stedet. Vores reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard, har besøgt stedet, og der er tegn på, at der har været opbevaret ammunition i lageret.
2: Det her, hvor jeg står nu, der er sådan en stor udbrændt af det, der ligner en fabrik eller en eller anden form for lager. Og på jorden, der ligger altså også ammunition spredt. Det er patroner, hvor du kan se, at spidsen af patronen, den sidder stadig, altså projektilet sidder stadig i patronen. Så altså det er skarp ammunition, der er blevet spredt.
1: Ifølge ukrainsk lovgivning, så er det ulovligt at opbevare ammunition så tæt på beboelse. For første gang nogensinde måtte Tadej Pogacar forlade et etapeløb i utiden. I dag der styrtede verdens bedste cykelrytter så voldsomt på den etape af Vuelta a España, at han blev taget med i en ambulance. Pogacar var iført den røde førertrøje og havde dermed kurs mod endnu en etapeløbsejr, der han desværre måtte udgå. Etappen den sluttede i en decimeret massespurt, hvor Mads Pedersen blev toer efter franskmanden Brian Cocard. Ja, her i aftentimerne står den på enkelte byer rundt omkring, og temperaturer, der falder ned til mellem 14 og 18 grader varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.

0: Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Vi er så godt stykke ind i sensommeren her, og jeg synes, det passer perfekt. Og lige nu sidder jeg og spiller rigtig smart og siger, den her sæson, det er min, du. Og lige om lidt, så er det vinter. Sorry, det er, det er ikke for at tale noget ned eller være så negativ omkring det. Der er nogen, der elsker sommer, der er nogen, der elsker vinter. Jeg kan godt lide alle sæsoner. Der er et sted i vinteren. Sorry, jeg ved godt, vi er stadig i sommeren. Vi taler stadig lidt om, at der er et sted i vinteren, hvor jeg kryber til kors og siger, det her, det er for fucked. Nu skal det være sommer og forår. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige havde lyst til at spraye det ud. Fordi vi er altså stadig i en varm og god sådan sensommeragtig tid i Danmark her. Men siden af det, så sidder du og lytter til Rastløs lige nu. Og i dag, der ligger jeg væk på sådan en løbetur, jeg havde for et lille år tilbage. En rigtig, rigtig lang løbetur faktisk. 85 kilometer. Det er langt. Det er et dobbeltmaraton. Jeg vil sådan lidt igennem de forskellige steder på ruten her, tage dig med i mit sådan følelsesregister. Hvordan stod det til pæren her? Var jeg presset? Var jeg glad? Det ene og det andet. Jeg håber, du kan leve dig ind i det på en eller anden måde, fordi at jeg synes, det er rigtig spændende at løbe længere og længere og mere og mere. Fordi på de her lange løbeture, også på korte løbeture, på de fleste løbeture, der sker noget ind i en. Det er som om, vi som dyr er lavet til det. Så er der sådan nogen som mig, der godt kan lide at presse citronen så meget som muligt. Nu skal vi høre noget Bon Iver. Space side.

0: Bon Iver fik du her.
1: I really know now what had hold on me.
0: Spaceside. Du er med mig ude at løbe 50 kilometer inde i ruten. Og det kan godt være, du sidder og tænker, 50 kilometer, hvad snakker du om? Og det er altså i et ryg, jeg har taget løbeskoene på for at løbe op imod 85 kilometer. Det vil faktisk sige, at jeg skal løbe 85 kilometer på det her tidspunkt. Så lige nu er det oktober 2025. Du er med mig 50 kilometer ind i en løbetur. Det er så langt. Det er langt i forhold til, da jeg startede med at løbe og tænkte, 5 kilometer, det er så langt. Og nu hedder den så 50. Og jeg mindes, at jeg har det ret godt på det her tidspunkt. Jeg er ikke sådan blevet overrasket endnu af, at det hele er forfærdeligt. Selvfølgelig har der været nogle svingninger, det vil enhver løber kunne sige, at på de her løbeture, om den er kort eller lang, så kommer de her spørgsmålstegn. I det hele taget, når vi rykker os, synes jeg, som mennesker, og er i gang med noget, prøver at gro, så kommer de her, hov, er det nu rigtigt, det du har gang i? Og det er der, jeg synes, at løb er nærmest en filosofisk ting. Den stiller spørgsmålstegn, den her løberute, de her kilometer. Den står altid lige foran dig, ruten, altså de her skridt, du tager fremad, så er der noget, der løber imod dig, føles det nærmest som nogle gange, der siger, det er forkert, det du gør, det er mærkeligt, stop. Og når man så kæmper det imod, føler jeg altid, at man bliver sådan en lille bit brøkdel stærkere hver gang. Og derfor så elsker jeg at løbe lange ture. Men der er et stykke tilbage, fra 50 til 85, der er rimelig langt. Så lad os se, hvordan det går på den her løbetur her. Nu skal vi lige have noget mere musik, som vi altid skal være løs. Nu skal vi høre Spawner. Men nummeret Respawn.

procentdelsmæssigt, så tror jeg ikke, det er særlig mange mennesker, der har lyst til at løbe sådan 85 kilometer der. På verdensplan, og heller ikke i Danmark. Men vi er altså nogen, der godt kan lide at presse citronen. Og eftersom at løb er blevet meget populært, så synes jeg, det er fedt. Det samler os jo på en eller anden måde, at der er så mange glade løbere derude. Så mange smilende mennesker nede i løbebutikkerne, der skal have nye carbon-sko og så videre. Det er som om, det er blevet sådan en stort community. Alle kan ligesom lige lave de der... Nu sidder jeg inde i radioen, så man kan ikke se det. Det er mig, der peger mig selv i øjnene med mine to fingre. Bum, og så peger på den anden ligesom sådan, I see you. Og det er det, der sker med løb, ikke? Vi kan relatere, vi hilser på hinanden på landevejene og sådan noget der. Det er fedt. Alle er begyndt at løbe. Så er der selvfølgelig dem, der ikke gider at løbe, der så siger, er alle bare lige begyndt at løbe eller hvad? Og så kan man sige, ja. Og det er lidt trist, du ikke er med. Det håber jeg, du gør brug af en eller anden dag, at der er så mange, der er begyndt at løbe. Og derfor så løb jeg sidste år en lang løbetur. Altså ikke på grund af, at løb er blevet populært, men fordi jeg havde lyst, simpelthen. Og fordi jeg synes, det er en af de fedeste ting i verden at lave, det er at løbe. Jeg kunne godt bare leve på en løbetur. Og derfor så har jeg tænkt mig at bygge på og løbe længere og længere og mere og mere. Og noget, vi også skal have mere af hele tiden, så vi ikke glemmer hende, hvilket jeg også tror er dybt umuligt i det hele taget, det er Amy Winehouse. Det her nummer, der hedder Summer Holy War, Downtempo.

Jeg har mødt rigtig mange mennesker, som ikke er blevet sådan helt bit af løb endnu, der siger, jeg synes, det er røvkedeligt at løbe. Og jeg forstår det godt. Jeg har dage, selvom jeg løber sindssygt meget, hvor jeg tænker, det her, det er lort. Dagen efter, så kan jeg løbe 3 gange så langt og tænke, det her, det var dæleme nemt. Og det er det, jeg synes, er det spændende ved løb. At du kan sidde en dag og være sådan her, fuck det her. Og så meget kort tid efter, så er du klar som aldrig før. Så det er som om, at man også nogle gange bare skal hoppe ud i nogle projekter i den her sport her, for sådan at finde ud af, hvor langt man egentlig kan strække den. Og der er on and off days, ligesom alle mulige andre steder. Og jeg synes, løb er sådan en barometer for en. Altså fordi, at du løber ikke rundt derude, så sker der et eller andet magisk. Det her runners high, alle snakker om, er nok mere sådan en ro, føler jeg, hvis jeg kan tillade mig at sige det. Jeg har jo ikke patent på følelsen, og det er sikkert forskelligt, men den her sådan tilpasset af, herude sker der ikke noget, udover at jeg bare løber, og man kommer i tanker med et eller andet i sin folkeskole en gang, og så kigger man lige på sine fødder, og du ved, det er bare sådan en sjov måde at være i verden på, det her med at være midt ude på en lang løbetur. Og sidste år, der løb jeg 85 kilometer, og jeg vil prøve at suge dig med ind på den her tur. Så hvis du lige sætter dig ned nu, og så tænker, du har taget din yndlingsløbesko på. Det kan også være sådan nogle Asics, der har ligget op på loftet, du så lige har taget frem nu, fordi at der er rastløs. Så tager du dem lige på. Hvor end du er lige nu, så er vi 60 kilometer dyb på den her løbetur, jeg løb sidste år. Og jeg kan huske, jeg tænker efter 60 kilometer, som i de flestes bog vil være for langt. Altså, der er jo mange, der tænker sådan, hvordan helvede kan du klemme dig igennem det? Og det tænkte jeg også en gang. Men sjovt nok, så står jeg her nu, hvor jeg tænker tilbage på den her løbetur og tænker, 60 kilometer føltes helt ærligt overraskende let på det her tidspunkt. Så i og med, at jeg havde sat baren højt, tror jeg også, at 60 kilometer føles som mindre. Så jeg var der, og jeg tænkte, så slemt er det faktisk heller ikke. Jeg havde fået en masse at spise og en masse af sådan nogle gels med elektrolytter og salt i og sådan noget der. Man skal virkelig tanke godt op på sådan en lang løbetur. Og jeg tænkte, 60 kilometer, wow. Okay, det skal jeg nok klemme mig igennem. Så lad os se i programmet her, om vi ikke nok skal få klemt os igennem de her 85 kilometer sammen. Ways will catch you.

Samfa Spirit 2.0 fik du her. I dag rastløs, der har jeg taget dig med på en løbetur. Jeg løb for et lille år tilbage, 85 km alt i alt. Og det kan godt være, du sidder og tænker, hold da kæft, hvor lang tid tog det? Det tog 8-9 timer, så vidt jeg husker. Så ja, det var et ryk selvfølgelig med små pauser og en lille pindeis på vejen, og så gar noget McDonald's for ligesom at sørge for at have nok energi til at kunne klemme sig igennem her. Og jeg var omgivet af gode venner og mennesker, som blandt andet filmede det til, hvis du skulle være interesseret i det, så ligger der sådan en mini-mini-dokumentar på YouTube, der hedder I Alliance med Intet, hvor jeg også tager dig med på den her tur. Men lige nu er det altså bare i ørerne i radioen her, og det er nogle gange rigeligt med ørerne, hvor man selv kan sidde og filosofere og lukke øjnene og sige, spændende, jeg er der nu. Så jeg vil prøve billedmæssigt at tage dig med på den her løbetur. Måske give dig nogle dufte og ja, nogle steder i byen, hvor jeg løb igennem, som kan tage dig med på den her rute, så du føler, at du løber i gruset sammen med mig. Ved siden af det, så er der altid musik i Rastløs, og det her nummer har jeg hørt rigtig meget på det seneste. Lykke di, happy now.

for et lille år tilbage, der løb jeg en sindssygt lang tur, som jeg i dag i Rastløs vil tage dig med på. Og lige nu, på stående fod, står du altså ude nordpå. Et eller andet sted imellem Dyrehaven og Vanløse. På sådan en strækning, jeg tit har løbet før. Den her gang var den lidt anderledes, fordi vi er altså 70 kilometer inde i en løbetur. Og jeg kan godt forstå, hvis du sidder og tænker, hvad? Den skal lige... Har du rulleskøjter på, eller hvad foregår der? Nej, det var altså 70 kilometer på mine bare fødder. Det er løgn. Det var ikke bare fødder. Jeg havde løbesko på. Min ven Nikolaj har hoppet med på den her tur. Han løb det resterende af den her lange tur, havde sat mig for at løbe sammen med mig. Så han løb og støttede mig. Vi løb faktisk et lang tid i stillhed. Jeg sagde til ham, da han hægtede sig på den her tur, hey, jeg er en lille smule most, beklager, hvis jeg ikke er verdens bedste vært på den her tur. Og så skønt og forstående, som han er, sagde han selvfølgelig, du skal slet ikke tænke på mig lige nu, jeg er bare åndet lidt ved siden af dig. Så vi havde løbet et langt stykke i stillhed, mig og Nikolaj her, og vi nærmer os noget, der ligner 85 kilometer. Vi er cirka 70 kilometer inde på den her tur. Der har været stille længe. Der er en dyb respekt for ruten og tempoet. Jeg løber og tænker, åh, jeg må bare lige koncentrere mig. Jeg har løbet i hvert fald 60 kilometer alene. Nu er min ven Nikolaj her lige pludselig. Hvilket skift. Men det er også dejligt, han er her. Hvad gør vi? Så vi har været stille længe på den her tur. Kan bare høre de der fodsåler, der næsten skraber mod asfalten. Der er stille. Der er stille. Der er stille så lang tid, jeg tænker, vi bliver nødt til at sige noget. Og lige pludselig, så kommer der en lyd fra noget, der lyder som en badeand inden fra en have. Og så flækker vi at grine begge to. Og det gav altså lidt ekstra energi, det her med at få udløst et stort, dejligt, befriende grin på den her tur. Og vi havde ligesom hinanden her. Nikolaj var med. Vi nærmede os 85 kilometer. Det vil sige, jeg nærmede mig 85 kilometer. Nikolaj var med i cirka 21 kilometer som støtte på den her tur. Han vidste, hvor meget det betød for mig, og det var skønt. Jeg vil fortælle dig om de sidste kilometer på den her løbetur i resten af Rastløs i dag. Og sammen med det vil jeg spille en masse musik for dig, som jeg altid gør i programmet her. Nu skal vi høre Michael Kiwanuka, I'm Getting Ready.

Du er omgivet af skøn musik og grus lige nu, fordi at i programmet i dag, der har jeg taget dig med på en løbetur. Den længste løbetur, jeg har løbet indtil videre, 85 km, som var sidste år. Og jeg pynser altså en lille bitte smule på at komme længere og længere opad med det her tal her. Så 85 er det højeste tal, jeg har løbet indtil videre. Men lad os se, om det kan blive til mere på sigt. Mit job i radioen her er at smitte dig med ny og spændende musik. Og det er jo sådan, at jeg gerne vil give dig noget nyt en gang imellem. Fordi at, lad os nu sige, du har lyttet til P6 de sidste 20 år, så kommer der sådan en ind som mig, der ligesom også har nogle andre takes på, hvad man kunne spille i radioen. Fordi at, jeg går ikke så meget op i genre og sådan noget, jeg går op i vibes og bevares. Vi skal have nogle retningslinjer, vi skal have nogle rammer, vi skal have noget, vi kender. Der er alle mulige gode regler for det her, men i Rastløs her, der er vi også lidt loose. Vi freestyler lidt. Så derfor vil jeg nu spille et nummer for dig af en menneske, du måske ikke har hørt så meget på B6, som hedder Cesar. Hun er kæmpestor lige nu for at være sig selv, for at være meget sårbart og skønt menneske, og hun er måske mere kendt for sådan en R&B'et lyd, og har optrådt rigtig meget med Kendrick Lamar, som de fleste nok kender B6 eller ej efterhånden. Og ja, hun er en dejlig karakter. Det staves S-Z-A Cesar. Hun er skøn. Tjek hende ud, hvis du har lyst til at få et lille input til dit liv omkring, at der er nogle andre mennesker i verden, der også er rigtig nice. Det her nummer hedder Love Me For Me.

Sissa, Love Me For Me fik du her, du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William, og i dag der har jeg dig med på en løbetur, fordi jeg er besat af løb. Altså, hvis der er et sted, jeg skulle dø, så er det måske på en løbetur. Det lyder dramatisk, jeg ved det godt. Men jeg har tænkt mig at skubbe barn så langt jeg kan. Så sidste år, der løb jeg et dobbeltmaraton, 85 km. Og lige nu er du med mig på den her tur. Vi suger os lige tilbage til kilometer 80 på turen. Det her, det er 5 kilometer før min længste løbetur nogensinde. Min ven Nikolaj er med mig her. Jeg har Emma og Mingus med, som står for det praktiske og filmer det, for at jeg ligesom kan få dokumenteret det. Der er så mange mennesker omkring. Der er mennesker indimellem, der lige kommer i en lille bil. Så stoppede vi hver 10. kilometer og lige tjekkede ind, og de var sådan, hvordan står det til nu, hvordan står det til nu? Og helt op til, jeg vil sige 70 kilometer måske, der var jeg sådan rimelig, det går sgu pishamrende godt, men her til sidst, wow, der begyndte at nive fra 70 til 85, der kunne jeg godt mærke, det her det er alvor. Men nu er vi altså nået til kilometer 80. Jeg begynder at forstå, at jeg kom sgu igennem, fordi enhver idiot kan klemme sig igennem de sidste 5 kilometer her. Så jeg begyndte her at forstå med Nikolaj ved siden af mig, at jeg gjorde det sgu. Jeg kom igennem det. Der var mange ting i det her, hvor jeg var sådan, det her det er en stor dag. Procentdelen af folk, der klemmer sig igennem en 85 kilometers løbetur, er ikke mange. Det er jo en bedrift i sig selv. For mig så tror jeg også, at det tit ikke er det her med, at lad os sige, der var en flot hjemmelavet medalje for enden her målstregen. Det er ikke så meget det. For mig er det den her, hvad skal man sige, ild i sådan at prøve nye ting af. Det her med at se, okay, hvor var jeg for 10 år siden i forhold til, at jeg nu løber så langt her. Jeg har respekt for folk, der prøver ting af, og løb er jo så let tilgængeligt, og derfor så synes jeg, det er ekstra fedt, at der er så mange, der har snørret løbeskoene egentlig. Fordi det er nemt, det er tilgængeligt. Du kan jo, hvis du har lyst til at løbe 85 km, gøre det de fleste steder. Før vi er ved målstregen på den her løbetur, skal vi lige have noget mere musik i Rastløs. Det er dejligt at være her, det er dejligt at høre musik. Vi er i sensommer peak. Mit navn er Carl Wiener. Det her er det programmet Rastløs. Nu skal vi høre The Minds of 99. Det der udenfor.

0: I programmet Rastløs her, der har du altså mulighed for at sende en besked ind til mig, hvis du føler dig rastløs, eller utilpas, eller glæder dig til noget, eller hvis du i det hele taget bare føler noget. Det kan du gøre igennem DR Lyd-appen, hvis du søger under programmet Rastløs her, som det hedder. Så vil der dukke en taleboble op meget tæt på billedet af mig, hvor du så kan sende dit take ind på, hvad end du lige føler. Så tager det med i programmet her. Og hvis du ikke bruger DR Lyd-appen, så kan du gøre det igennem Instagram. Jeg hedder Magiske Carl derinde, og så tager det med i programmet. Det vil jeg se meget frem til, fordi det er båret af, at I lyttere derude sender beskeder ind. Og derfor skal vi lige om lidt høre et take på en lytterbesked, jeg har fået ind, som er rigtig, rigtig fin. Og den vil jeg læse op for dig lige om lidt. Så vi trækker lige spændingen før målstregen på den her løbetur, som jeg også har begivet mig ud på i programmet Rastløs i dag. Lad os lige tage noget musik, så kommer der en lytterbesked, og så løber vi videre. Jør, i virkeligheden får du nu.
1: I

Som lovet, så skal du nu have en lytterbesked. Og det er altså meget af det, som det her program er båret af, det er lytterbeskeder fra jer derude. Fordi i sin tid, da jeg startede med at lave det her, der bad jeg jer at sende små beskeder ind. Og siden da er det fløjet ind med fede tekst på, hvad I føler derude. Meget forskellige dejlige tanker, som vi jo er som mennesker. Og på samme tid er vi meget ens alle sammen. Og det er det, jeg synes er lækkert at få bekræftet i programmet her. Den her besked, den kommer fra Sten. Den lyder sådan her. Jeg er en i gåseøjne gammel mand på 64, der virkelig nyder dine programmer. Og så er jeg særligt sensitiv. Det er et fantastisk karaktertræk at have, og det skal promoveres, at det er fint at være introvert. Pete Hein har skrevet et fantastisk gruk om dette. Jeg følger en skumrende, ensom sti ind under bøgenes grene. Vårvinden stryger mig venligt forbi, jeg tænker i aftenen den sene. At selskab er godt at være i. Jeg er ikke langt fra at mene, at det kun er en ting, jeg bedre kan lide, og det er at være alene. Wow. Se, nu bliver programmet her poetisk, og det er altså fordi Sten, som sendte den her besked og det her digt ind i programmet, har henvendt sig. Så Sten, tusind tak til dig. Jeg bliver altså bare glad live her i radioen over, at I lytter med derude og kan relatere. Og jeg synes nemlig også det her med, at der er en introvert side af mennesker, og også Sten på 64 her, som altså har set noget i sit liv og har levet en del længere end jeg har, men også siger det højt, at det er altså noget, der skal være plads til, og vi skal mere og mere i det her samfund, hele tiden med alle mulige. Og grunden til, at jeg siger det nu, det er fordi, at det sidste afsnit af Rastløs, det handlede om en anden lytterbesked. Se, nu bliver det kringlet, men også super fedt på samme tid, som var sendt ind af Maria, fordi Maria, hun grublede meget over det her med at gøre alting alene, og burde jeg have en partner, burde der være nogle flere, jeg kunne lave de her ting, jeg godt kan lide at lave alene med. Og jeg har det sådan der tit. Jeg tænker hver dag over, burde der ikke være nogen flere. Men nogle gange så ender vi i situationer, hvor der ikke lige er nogen flere. Og det gælder Sten, det gælder mig, det gælder Maria. Tusind tak, fordi I sender beskeder ind i Rastløs. Det betyder alverden for det her program, og jeg bliver meget, meget glad og også en smule berørt over det her. Fordi det er det, der er mening. Vi er sgu ens derude.

Her fik du Father John Misty med nummeret Real Love Baby. Og i dag, Rastløs, er du altså ved at have været her i 2 timer, hvis du har lyttet med hele vejen. Og hvis du lige har tunet ind, så skulle jeg hilse at sige, at der har været sindssygt fed musik. Og ved siden af det, så har jeg været ude at løbe med dig, der har lyttet med. Fordi sidste år, der løb jeg en lang, lang løbetur. Og jeg har prøvet at suge dig med tilbage i det her. Ligesom tage dig ned i min løbevest, så du lige stikker hovedet op og sådan er med på turen. Fordi det var en lang tur. Og der sker mange ting følelsesmæssigt på sådan en tur her. Så inden jeg klemmer dig med over målstregen på min lange tur her sidste år, det leger vi i hvert fald, at vi er der lige nu, så har jeg altså altid en lille ting i programmet her, som hedder Ugens Rastløse. Det er et nummer, som på min playliste derhjemme er blevet til et af de numre, hvor jeg her, i hvert fald med det her nummer på det seneste, har været sådan, det her, det skal lige høre igen. Og igen. Og igen. Og igen. Og igen. Fordi der er nogle numre, selvom man hører en masse musik hele tiden, som de fleste af os gør på et eller andet tidspunkt, om det er på pladeafspilleren, i iPod'en, i radioen, så får vi en masse musik ind i systemet. Og så er der lige de her, hvor det minder os om noget nostalgisk, eller en eller anden gang, hvor vi oplevede et eller andet. Og det er jo det, musik kan. Så vi kan have glemt et eller andet nummer, og så dukker det op igen. Man siger undskyld mit franske, og det har jeg tænkt mig at sige i den her situation også, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg kan udtale loven. Men Ugens Rastløse nummer er et nummer, du nu skal forestille dig, du har i ørerne. Du har løbet 80 kilometer. Whatever. Du har i hvert fald løbet langt. Du er lige ved at være over målstregen her. Du har det her i ørerne, som er Ugens Rastløse i den her uge. Paradis. Chacun pour soi.

ugens rastløs Pardi Chacun Pour Soi fik du her. Og vi er så ved at være ved vejs ende. Både i programmet Rastløs og også på min sindssygt lange løbetur, som jeg sidste år løb. Og det skal siges, at sidste år hed den 85 km, og nu tør jeg godt afsløre, at i og med, at det hed et dobbeltmaraton samlet set sidste år, så har jeg tænkt mig at løbe et trippelmaraton nu. Og det sker om, ja, ikke så længe. Så den rejse vil jeg også tage dig med, fordi jeg håber, jeg overlever og kommer igennem. Hvis jeg kender mig selv, så kommer jeg igennem. Hvis jeg kender mig selv, så bliver det også ubehageligt. Og hvis jeg kender mig selv, så bliver jeg rigtig ked af det, hvis jeg ikke kommer igennem. Ah, det ved jeg heller ikke, om jeg gør, men jeg kommer igennem. Så jeg glæder mig til at fortælle dig om det. Du får en part 2 af den her ultraløbs-eventyrs fortælling, som du i dag har fået i Rastløs. Og som altid, så er jeg overdrevet glad for, at du lytter med. Det er stadig lidt skørt og surrealistisk for mig, at jeg sidder og laver radio, og der sidder ægte mennesker og lytter med derude. Men jeg sætter stor pris på det, og jeres lytterbeskeder er fantastiske. Tak for jeres tid. Og tak fordi du har lyst til at være interesseret i, hvad der sker her på P6, når vi sender Rastløs hver lørdag fra 19 til 21. Du har været rastløs med mig i 2 timer i træk nu, og som altid er programmet produceret af Andreas Skødt Lenstrup. Inden vi rammer en radioavis om lidt, så tager vi lige et aller sidste stykke musik. Geese, Cowboy Nudes får du her. Tak fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I en mindetale til sin far fik kong Håkon i dag holdt sin allerførste tv-transmitterede tale som konge. Kong Harald døde i går efter kort tid sygdom, og i dag sagde den nye konge så ord for første gang i en optaget tale, der blev sendt for 2 timer siden.
2: Jeg kommer til at savne ham. Jeg vil savne latteren hans. Hans lune måte at møte mennesker og situationer på. Faren min fik altid folk til at slappe af rundt sig.
1: Her fortæller kong Håkon, at han kommer til at savne sin far, og at faren var god til at få folk omkring sig til at slappe af. Den norske konge har valgt det samme valgsprog, som sin far og farfar havde, nemlig alt for Norge. Et valgsprog, der indebærer, at man vil gå hele vejen for at sikre norsk frihed og selvstændighed, siger han i sin tale.

0: Udtalelsen den kommer efter, at Venstre i dag har holdt hovedbestyrelsesmøde i Middelfart, hvor den omdiskuterede gødningslov er blevet vendt. Loven, der endelig skal vedtages på torsdag, er blevet et betændt emne for flere medlemmer af Venstre, efter at medlem Søren Gade har sagt, at han vil stemme imod partilinjen på torsdag. Der har denne her sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage. I juni producerede solceller 850 gigawatt-timer strøm, og det rekord fortæller organisationen Green Power Denmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandes årlige forbrug af el. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. Christian Jensen, der er direktør i Green Power Denmark, siger, at det har været med til at holde elpriserne nede. For alternativet til sol og vind, det er gas, og den har været dyr på grund af krigen mellem USA og Iran.
1: Og vi kan jo tydeligt se, at når det er solcellerne, der sætter prisen, så får danskerne billige strømpriser, og når det er naturgassen, der sætter prisen, så får vi høje strømpriser. Og derfor så er det rigtig godt for danskerne og for dansk konkurrenceevne, at vi producerer så meget mere strøm i år.
0: Ja, det bringer os frem til en vejrudsigt her i aftentimerne. Enkelte regnbyer i løbet af natten, efterhånden mere skyet med mere udbredt regn fra syd og sydvest. Temperaturer falder ned til mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen mest skyet med regn, men ud på dagen enkelte kig til solen. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag er der blevet skrevet norsk kongehushistorie, for i dag der kunne nordmændene for første gang høre Håkon tale som konge, efter at hans far, kong Harald, døde i går. Og det var en følelsesladet tale, det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det var jo på lange strækninger, synes jeg, en meget smuk, rørende og bevægende tale, og også meget personlig tale. Og så bruger han jo også, kan man sige, det greb undervejs, at han faktisk henvender sig til sin far, og det virkede jo kolossalt stærkt, da han gjorde det. Og synes jeg, på meget fremragende vis fortæller om den store indsats, som hans far gjorde for Norge.
1: Men det handlede ikke kun om afsavnet til kong Harald. I sin tale talte Håkon også om demokrati, frihed og om, hvordan han vil arbejde for et Norge, hvor der er plads til alle.
3: Vi tror på et Norge, der der er plads til alle. Vi skal kende styrken ved fællesskabet vort og vite med os selv, at vi er et folk.
1: Efterladte lystbåde er blevet et helt almindeligt syn i de danske havne, og det er et problem, for de er dyre at få skrottet, og da det er svært at finde frem til ejerne, ja, så er det havnene, der hænger på regningen, fortæller formand for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
4: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til.

0: Kors.
1: Vi har passeret 72 timer, som er det kritiske vindue for at finde de savnede. Og forholdene derude er ret komplekse. Der er ret svære vejrforhold, og det gør, at redningsarbejdet bliver forhindret.
0: Og Nepal har både brug for international hjælp nu og her, og til den omfattende genopbygning, der venter, siger han.
1: Der kommer til at være brug for alt. Etablering af rent vand, sundhedsklinikker, sørge for, at folk kan få husly og genopbygge deres livsvilkår.
0: Næsten 700 er bekræftet omkommet, og flere end 2.400 er savnet. Her i aftentimerne regner byer fra syd og sydvest, og temperaturen ned mellem 14 og 18 grader, svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen mest skyet med regn, og ud på dagen også enkelte kig til solen. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. God aften.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Norske kong Håkon har nu holdt sin første tale som konge, og det blev en rørende tale til sin afdøde far, kong Harald.
2: Kære faren min, tak for at du var en så god pappa for Märtha og mig. Varm og tryg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kærlig og omtænksom ektemann, en raus svigefar, en bror og onkel som alle var så glad i at være sammen med. Du var familiens
1: overhoved. Jeg takker kong Håkon sin far for at være god, varm, tryg og morsom. Men talen den handlede også om, hvordan Håkon har tænkt sig at regere som konge. Det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Men jeg synes så også, der kommer jo et skifte i talen, hvor han egentlig også ret udførligt begynder at fortælle om de altså værdier, han vil kæmpe for. Altså de værdier, som han hører, som han mener er tæt knyttet til Norge, til norske folkestyre, demokrati osv.
1: Der har denne sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage. I juni der producerede solceller i Danmark 850 gigawatt-timer strøm, og det er rekord, det fortæller organisationen Green Power Danmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandens årlige forbrug af el. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. Og fra grøn energi til sort guld. For USA har indgået en olieaftale med Venezuela, som præsident Donald Trump kalder den største i verdenshistorien. Ifølge ham så får USA kontrol med 65 milliarder tønder af Venezuelas olie, og det vil fordoble USA's oliereserver. Aftalen er en tiltrængt økonomiindsprøjtning til Venezuela, det siger Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Men præsident Delcy Rodriguez vil også blive kritiseret for aftalen, vurderer han.
4: Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet. Altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set

0: Det ligger mellem 14 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest. Senere skifter den til sydøst. Ved kysterne stadigvis frisk vind. I morgen skyde med regn eller byer, og en overgang er der risiko for torden, sejler over den centrale og nordlige egne.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lørdag blev der skrevet norsk kongehushistorie, for her kunne nordmændene for første gang høre kong Håkon tale som konge, efter hans far, kong Harald, døde fredag. Og det var en følelsesladet tale, det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det var jo på lange strækninger, synes jeg, en meget smuk, rørende og bevægende tale, og også meget personlig tale. Og så bruger han jo også, kan man sige, det greb undervejs, at han faktisk henvender sig til sin far, og det virkede jo kolossalt stærkt, da han gjorde det. Og synes jeg, på meget fremragende vis fortæller om den store indsats, som hans far gjorde for Norge.
1: Men det handlede ikke kun om afsavnet til kong Harald. I sin tale, der talte Håkon også om demokrati, frihed og hvordan han vil arbejde for et Norge, hvor der er plads til alle.
3: Vi tror på et Norge, der er plads til alle. Vi skal kende styrken ved fællesskabet vårt og vite med os selv, at vi er et folk.
1: Efter 7 år med elløbhjul og andre små eldrevne køretøjer på cykelstierne, så er det på tide, at politikerne tager endelig stilling til forsøgsordningen. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som arbejder for, at det skal være sikkert og trygt for bløde trafikanter at færdes i trafikken. Og et forbud, det bør være konklusionen. Det fortæller næstformand i tænketanken, Harry Larmann, som også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
4: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes og henvises til legepladserne, som de jo var før forsøgsordningen.
1: Siden 2019 har det været lovligt at køre på de her mindre eldrevne køretøjer i trafikken gennem 2 forsøgsordninger. Men de er ikke forsvarlige at bruge længere i trafikken, fortæller Harry Larmann.
4: Det rammer jo ikke blot den enkelte. Det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie. Det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
1: Byland og transportminister Signe Munk fra SF skriver i et skriftligt svar, at forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og hun forventer, at det er noget, de skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. Der er lige nu udbrudt brand på en affaldsstation i Køge. Politi og brandvæsen er på stedet, hvor der er udbrudt brand i en bunke skrot. Røgen den trækker i øjeblikket ud over vandet, og der burde ikke være de store gener fra røgen. Men føler man sig alligevel generet, så anbefales det, at man går indendøre og lukker døre og

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald. Og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten, og hun er selv påvirket af Haralds bortgang.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
1: Kong Harald, han formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
1: Står du og drømmer om en spritny computer eller telefon, så kan det være, at du skal væbne dig med en vis form for tålmodighed. Så lyder det fra administrerende direktør i Power, Jesper Bøjsen.
3: Det vi oplever hos Power lige nu, det er jo, at vi får jo ikke de varer, som der er både bestilt og forecastet, og som kunderne har en forventning til, vi har i vores butikker. Apple har meddelt os, at man ikke kan levere de partier, som er blevet bestilt, og det er selvsagt kritisk.
1: På grund af en global mangel på RAM, bedre kendt som de hukommelseschips, der sidder i teknologi, der oplever flere elektronikkæder nemlig tomme hylder, det skriver Politikken. Ude i Powers butikker er det hovedsageligt computere fra Apple, som begynder at tynde ud på hylderne, hvilket medfører ventetid på flere modeller. Og den globale mangel på hukommelseschips, det skyldes ikke nødvendigvis, at der produceres færre chips end før, men at der er kommet en anden spiller ind på banen. Det fortæller DR's tech-analytiker og vært på DR's tech-podcast Prompt, Marcel Misset.
4: De her AI-firmaer er lidt som den her nye storkunde, der kommer og køber hele lageret. Og det er selskaber som Google og Microsoft og xAI, de er i gang med at bygge enorme datacentre til kunstig intelligens lige nu. Og de kræver voldsomme mængder af netop de samme chips og den samme hukommelse faktisk, som også bruges i almindelige computere.
1: Den igangværende toldkrig mellem Canada og USA har bevæget sig til søs. Tidligere på ugen, der udstedte USA's præsident Donald Trump en ordre om at ændre navnet på Ontario-søen til USA-søen. Lørdag har den kanadiske provins Ontarios premierminister Doug Ford præsenteret et nyt skilt ved søen. På skiltet står der Ontario-søen nu og for altid. Præsident Trump han kan kalde den, hvad han vil, men jeg kan fortælle jer, at resten af verden altid vil kalde den Ontario-søen, siger premierministeren Doug Ford. I nat skyet med regn og byer fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader i løbet af natten.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte, om landet igen skal nærme sig EU. Konkret så stemte islændingene for, om de vil genåbne forhandlingerne om EU-medlemskab, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Meningsmålingerne op til valget har vist dødt løb. På ja-siden der har man to hovedargumenter, fortæller vores reporter på Island, Helgi Olafsson. Det ene handler om økonomi, og det andet handler om sikkerhed.
2: I sikkerhedsspørgsmålet, der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
1: Hos nej-siden har man været bange for at afgive for meget suverænitet. En af dem, det er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
3: Det er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, det bliver muligvis flyttet til Bryssel. Det kan jeg ikke lide.
1: I skrivende stund fører ja-siden snævert. Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på landets cykelstier. Det mener Tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andet nogle af landets førende trafikforskere står bag. Tænketanken arbejder for, at det skal blive mere sikkert og trygt at færdes for bløde trafikanter. Og elløbehjulene er for farlige at have i trafikken, det mener næstformand Harry Larmann, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
4: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her elløbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
1: Men et forbud, det er for voldsomt, det mener Moderaternes transportordfører Frida Brun.
5: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi vi skal også have plads til at udvikle os.
1: By, Land og transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar lyder det. Med forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. Der har denne sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage i det danske land. I juni producerede solceller 850 gigawatt-timer strøm, og det er rekord, det fortæller organisationen Green Power Danmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandes årlige forbrug af strøm. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. I nat skyet med regn og byer fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Søndag fortsætter det med skyer, regn og byer, og en overgang er der risiko for torden, særligt over de centrale og nordlige egne.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.